na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan. Katere jezike razumejo digitalni asistenti v avtomobilu? Novi avtomobili so vse bolj digitalni. Analogne merilnike nadomeščajo digitalni zasloni, vrtljive gumbe in potisna stikala pa na dotik občutljivi zasloni. Avtomobili se tako rekoč spreminjajo v mobilne telefone. To je nevarno, ker odvrača pozornost voznika z ceste, a digitalizacija avtomobilov je proces, ki ga ne more zaustaviti nihče več. Danes je skoraj nemogoče odpeljati od točke A do točke B, ne da bi vas med vožnjo motili telefonski klici, SMS poročila, elektronska pošta, Facebook, Instagram in X obvestila, pa seveda še stotine drugih motilcev vaše pozornosti. Malo ironično se sliši, a v boju proti motilcem pozornosti vam lahko pomaga prav tehnologija, ki je pravzaprav sprožila težave z odvračanjem pozornosti. V digitalnem svetu, ki ga vse bolj poganjajo aplikacije, nenehna povezava s spletom in neprestano komuniciranje z drugimi, med pomembne tehnološke dosežke štejemo razvoj umetne inteligence, ki vam lahko z lastno in nenehno razvijajočo digitalno pametjo pomaga pri iskanju informacij in olajša marsikateri opravek. Če lahko avtomobilu z izrečenimi besedami naročimo naj pokliče domov, je to brez dvoma bolj varno, kot pa da s tipkanjem iščete domačo telefonsko številko. Še bolje to očitno pri komunikaciji preko SMS poročil. Digitalni avtomobilski asistenti znajo vaše izgovorjeno sporočilo pretipkati v pisno obliko in ga poslati naslovniku. Prav tako digitalni asistenti preberejo prejeto SMS poročilo, ki ga tako slišite preko zvočniškega sistema in vam ga ni treba med vožnjo preberati na zaslonu mobilnika. Tega sicer ne smete početi. A realnost je drugačna, se na zaslone svojih mobilnikov med vožnjo pogleduje zelo veliko voznikov. Je to rešitev izjemno nevarnega razmaha digitalnih motilcev pozornosti voznikov? Je, a le če govorite jezik, ki ga digitalni asistenti razumejo in znajo govoriti. Jezik komunikacije med uporabnikom in digitalnimi asistenti je izjemno pomemben del razvojnih izzivov tovrstnih tehnologij. Umetno inteligenco učijo zelo različnih pomenov, sopomenk, namigov in vseh ostalih nijans komuniciranja ljudi, ki pa se med seboj pogovarjajo v več kot 7100 jezikih. Vsak od teh ima svoja pravila in zakonitosti, ki se jih ne da poenotiti. Digitalne asistente je treba naučiti vsakega jezika posebej.

V prvem delu smo povedali, da vam v boju proti motilcem pozornosti lahko pomaga prav tehnologija, ki je sprožila težave z odvračanjem pozornosti. Digitalni avtomobilski asistenti znajo vaše izgovorjeno sporočilo pretipkati v pisno obliko in ga poslati naslovniku, ter na drugi strani preberejo prejeto SMS sporočilo, ki ga slišite preko zvočniškega sistema in vam ga ni treba med vožnjo preberati na zaslonu mobilnika. V drugem delu pa bomo povedali, katere jezike uporabljajo digitalni asistenti. Digitalni asistenti znajo govoriti le zelo razširjene svetovne jezike, z majhnimi jeziki, ki jih govori le malo ljudi, pa se strokovnjaki ne ukvarjajo. Žal med te spada tudi slovenščina, jezik, ki ga kot materni jezik govori le približno 2 milijona ljudi. Za primerjavo, angleško zna sicer največ ljudi na svetu, a najbolj razširjen materni jezik je mandarinščina na Kitajskem, ki ga govori več kot 1,1 milijarde ljudi. Na tretjem mestu je hindujščina s 615 milijoni govorcev. Španščino, ki je na četrtem mestu najbolj razširjenih jezikov, pa govori več kot 530 milijonov ljudi. Noben od najbolj razširjenih digitalnih asistentov, ki se znajo pogovarjati z uporabniki, ne govori slovensko. Zato svojim pametnim asistentom v avtomobilih ne moremo ukazati: lačen sem, zebe me, odpelji me domov ali kje je najbližji servis, ker nas ne razumejo in se ne znajo odzivati. Tudi za dobre govorce angleščine, nemščine ali španščine osnovne funkcije glasovnih digitalnih asistentov ne delujejo. Značilno slovensko nizanje soglasnikov je za govorce tujih jezikov skoraj nemogoče ponoviti in tudi najsodobnejši digitalni asistenti si pri takšnih besedah polomijo jezike. Rezultat angleške izgovorjave marsikatere slovenske besede je nerazumljiva popačenka, ki je še tako pametna umetna inteligenca ne zmore pravilno razvozlati. In če digitalni asistentki v avtu ne morete narekovati slovenskih navigacijskih ciljev, ker jih ne zna pravilno zapisati v digitalni jezik, je zato nekoristna. V navigacijsko napravo morate svoj cilj otipkati preko zaslona, kar je med vožnjo zelo nevarno. Tudi sicer izkušnje dokazujejo, da so sistemi za prepoznavo govora zelo občutljivi na pravilno izgovorjavo. Tudi če znate v tujem jeziku izreči zahtevane besede, vas digitalni asistenti pogosto slabo razumejo. Najpametnejši sistemi z umetno inteligenco znajo razumeti tudi različne naglase, naprimer škotskega, avstralskega ali ameriškega, a med njimi še nismo zasledili slovenskega ali vsaj slovanskega. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. V današnjem kulturnem utrinku smo izbrali pesem z naslovom Jesenski dan, ki jo je napisal nemški pesnik Rainer Maria Rilke. Čas bo, gospod. Veliko je bilo poletje. Zdaj zagrni sončne ure, hitre vetrove spusti čez zemljo. Ukaži naj dorase zadnji sad. Nakloni še dva sončna južna dneva, da se dopolni vse, kar dozoreva. Poženi v težko vino zadnji slad. Kdor nima hiše, več je ne zgradi. Kdor je zdaj sam, še dolgo samo stane. Nad pisma sklonjen, knjige neprebrane. In ko v alejah listja porjavi, bo šel nemerno tavat med platane. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
3: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovengradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante s tribun in skupaj do novih dveh točk.
4: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto štirih ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Večinoma jasen dan je pred nami s temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta, jutranje temperature znova sveže od 3 do 8 in dnevne od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo večinoma razjasnilo. Petek in v soboto nas čaka dokaj jasen dan. Sicer pa sveže temperature v današnjem jutru v Slovenjgradcu zgolj 2 stopinji, na Ravnah 3, v Mežici in v Dravogradu pa 4.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, tako kot mora, sicer pa nas obveščajte na 041-727-727.
7: Koroško jutro, Spelo Šalc.
5: 3 minute čez 6 je dobro jutro na prvi jesenski dan. Kakšna jesen se nam obeta in kakšen dan praznik slovenskega športa. S kom bomo ta dan klepetali o športu kmalu, vam pa želim seveda najprej kot vedno miren dan in dobro kavo.

Dobro jutro, dobri ljudje, 11 minut čez šesto. Dan slovenskega športa je danes državni praznik, ki se v Sloveniji praznuje na današnji dan 23. septembra. Praznik pa je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije in žal ni dela prost dan. Datum je izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna. 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa, sicer pa je Slovenija tovrstni praznik uvedla kot 8. država na svetu. Pred njo so to storile že Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tanska in Japonska. No, danes izpostavimo dosežke slovenskih športnikov in športnic v 35 letih naše države, klepetamo pa s koroškimi športnicami in športniki Nik Fasfalt, nogometaš in smučar Miha Oserban, športni pedagog in trener Robi Brezovnik pa bo povedal, kako je naša mladež športno aktivna in motorična. V tem jutru torej probajmo migati malo več kot sicer, tudi to priporočajo strokovnjaki, no več o dnevu športa, seveda o prazniku športa v nadaljevanju jutra, mi pa gremo naprej, zbudi me, preden greš v M12.6.

19.6. ob dnevu slovenskega športa, koroški Argo pravi, gremo na koš trofivlat. Kdaj ste nazadnje to rekli? O športu in dosežkih slovenskih športnikov od leta 91 do danes v nadaljevanju jutra. Še prej pa se ustavimo ob 6:19 pri aktualnih zadevah, namreč z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Sončni vzhod bo danes ob 6:48, sončni zahod 4 minute pred 7 zvečer. Tako bo dan dolg 12:08, noč pa 11:52. No, točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez 2:00 zjutraj. Poslanci na tajnem glasovanju niso podprli razrešitve Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora, kar je predlagal del opozicije za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, kar je predlagala koalicija z resnico, pa je zmanjkal en glas. In če je danes prvi jesenski dan, kakšna jesen nas čaka? Ja, jesenski meseci bodo po napovedih klimatologov nadpovprečno topli, saj se nadaljuje trend izjemno toplih mesecev in rekordno toplih let. Danes smo začeli najbolj hladno jutro po koncu poletja, ko je v Slovenj Gradcu ta hip zgolj 2 stopinji Celzija. Čez dan bomo sicer splezali do 22, jutri spet više do 24 stopinj. Kakorkoli, lepo sredo želim.

0: Abba in Waterloo v nadaljevanju, Martin Garrix in Ed Sheeran skupaj Repeat It. Prej pa, kot rečeno, danes praznujemo dan slovenskega športa. 4 od 5 prebivalcev Slovenije so telesno dejavni vsaj enkrat na teden. Se najdete med temi?
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece

0: RRA Koroška in Facebook strani Poni Koroška.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
9: Padli je. Kaj imaš?
8: Mama, Roman je v Breznu.
9: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
8: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
10: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
8: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno sredino jutro vam želim dežurni novinar Uroš Kotnik. Danes obeležujemo dan slovenskega športa, ki spodbuja gibanje, zdrav življenjski slog in športno udejstovanje vseh generacij. V zvezi s tem so na Statističnem uradu Republike Slovenije postregli z najnovejšimi podatki. Eden bolj zanimivih je, da je bilo lani vsaj enkrat na teden telesno dejavnih 81% prebivalcev Slovenije starih 16 let ali več. Posebej spodbuden je podatek, da se skoraj polovica prebivalcem športom ali rekreacijo ukvarja vsak dan oziroma večkrat na teden. Na drugi strani je delež tistih, ki niso telesno dejavni, precej manjši. Redna telesna dejavnost je pogostejša med mlajšimi, vendar ostaja pomemben del vsak dana tudi pri starejših generacijah. Dan slovenskega športa zato ni namenjen le vrhunskim športnikom, temveč vsem, ki se odpravijo na sprehod, tek, kolesarjenje ali drugo obliko rekreacije. Današnji praznik nas tako opominja, da že redno gibanje pomembno prispeva k boljšemu zdravju, počutju in kakovosti življenja.
3: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
13: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Dobro jutro, o rekordih smo včeraj z cenami goriv, o rekordih temperatur pa danes jutraj 1 stopinja v Slovenjgradcu. Sicer se obeta večinoma jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in proti večeru pa prihajajo plohe in kakšna nevihta. Jutranje temperature od 3 do 8 in dnevne od 19 do 24 stopinj jutri torej. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo večinoma razjasnilo, no v petek in soboto pa bo dokaj jasno vreme. Še enkrat poglejmo jutranje temperature doma, Ravne in Dravo Grad 3 stopinje, v Mežici 4, v Slovenjgradcu pa samo 1 nad ničlo. Oblečte se.
3: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
13: In še na ceste večjih posebnosti ni. Če vidite in veste drugače, nam to povejte na 0401 727 727. Lahko tudi napišete, mi pa vam želimo seveda srečno pot.

0: 20 jih še manjka do sedme. Dobro jutro z Koroškega radija v najbolj hladnem jutru po poletju. V Slovengradcu merimo samo eno stopinjo nad ničlo. In danes je dan slovenskega športa, zato spomnimo dosežke naših športnikov.
1: Šport.
0: Slovenski športniki so od osamosvojitve leta 91 dosegli izjemne svetovne uspehe in na olimpijskih igrah v obdobju samostojne države osvojili skoraj 60 medalj. Do leta 2025 so postavili Slovenijo v sam svetovni vrh po številu vrhunskih dosežkov in osvojenih medalj glede na število prebivalcev. Od nastopa pod slovensko zastavo na olimpijskih igrah so slovenski športniki osvojili 59 olimpijskih medalj, vključno z igrami v Parizu leta 2024. Pa če izpostavimo samo nekatere dosežke. Spomnite se, Franci Petek je postal svetovni prvak leta 91. Brigita Bukovec, srebrna olimpijska medalja leta 96, Tina Maze, da ne naštevamo vsega, dve zlati olimpijski medalji v Sočiju, skupni seštevek in rekordnih 2414 točk v sezoni 2014. Moška košarkarska reprezentanca, evropski prvaki na Eurobasketu leta 17. Primož Roglič in Tadej Pogačar, toliko zmag med leti 20 in 24. Pa Janja Garnbret, Andreja Leški in tako naprej. Pa domači koroški vrhunski športniki, judoisti, gorski enduro kolesarji, motokrosist, smučari, atleti in še jih je. Na dober trening tudi danes, jutro na Koroškem radiju pa nadaljujemo z glasbo, ki nedvomno spada k športu. Siddharta, dviga Slovenija zastave, dvigamo mi tudi svoje zadnice v tem jutru, prazniku športa, in če gre, športajmo malce več.

0: in Satellite. Lena, dobro jutro, 11 minut pred sedmo. Kdo ve, ali se je danes rodil vrhunski športnik ali športnica? Klic v našo porodnišnico izda 4 nove dečke. Čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroški-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Avtocenter Ravne.
2: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
3: Lesna, to je partner.
4: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Razpis podjetje Holding DOO Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys. Od kandidata pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na holding@holding.si. Več informacij o delovnem mestu najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Holding DOO vabi v svoj kolektiv. Še obvestilo Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Delopst, Virtič, Konečnik med 8.30 in 13. uro, spodnja Vižinga Tilk, Boršnik med 8. in 14. in spodnja Vižinga Kozjak, Mori med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.
16: Hiša spod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

0: sladkih sanjah z Eurythmics v nadaljevanju. Dobro jutro, Koroška, ura je 7, še prej pa tudi o novih bankomatih, ki jih najdemo na Petrolih.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. Ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. Za konec pa uporabna novost za vse, ki bankomate iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče ob plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji s 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve znesko in dostopnost za druge kartice še niso pojasnjene.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Še niste šli od doma, pa vas zanima, kako je zunaj mrzlo? Ja, je. 1 stopinja nad ničlo v Slovengradcu. Dravograd in Mežica 4 stopinje, na Ravnah so zgolj 3. Bo pa danes večinoma jasno in do 22 stopinj, jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo in proti večeru prihajajo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo malenkost više od današnjih od 3 do 8 in dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo večinoma razjasnilo, bo pa v soboto in petek dokaj jasno vreme.
5: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
0: Zaradi rekordnih cen še vedno pozivamo k varčni vožnji, pa seveda tudi k varni. Obveščajte nas o dogajanju na cestah na 041-727-727.
2: Ko jutro spelo Šelc.
0: 3:07 je dobro jutro. Ali se športna vzgoja danes v šolah razlikuje od tiste iz naših časov? In kakšen je interes za šport med otroki? O tem s športnim pedagogom in trenerjem Robijem Brezovnikom v nadaljevanju, pokličem pa tudi nogometaša, zaslužnega za drugi gol na tekmi Korotan Maribor, Nika Fasvalda. O športu govorimo to jutro na praznik slovenskega športa.

0: Never enough. Art One, dobro jutro. 10:07, Koroški radio poslušate na dan slovenskega športa. Dobro jutro, z nami je Robi Brezovnik, športni pedagog na Ravenski gimnaziji, hkrati tudi trener v Koroškem atletskem klubu. Kako je?
1: Lepo zdrav, lepo.
0: Na praznik športa slovenskega, nekoč je bila športna vzgoja, a pa telesna vzgoja najbrž malo drugačna, kakor je danes. Zakaj in kako je drugačna?
1: Najprej bi rekel, da je športna vzgoja, po mojem, no, še zmeraj en bolj priljubljenih predmetov, se pravi, ni to zgubila na svoji popularnosti. Je pa po mojem bistvena razlika ta, da je potrebno za predvsem za te teke, pohode, te ciklične aktivnosti malo več motivirati dijake oziroma otroke, učence. Se pravi, malo več motivacije je potrebne. Kaj drugega pa, da bi, se pravi, da bi dramatiziral, da je tako grozno slabš, kot včasih ni. Aha. Glede na ŠV karton, sicer se povečuje telesna teža, mogoče pada zdržljivost, ampak mogoče najbolj taka zadeva, ko jo zaznavamo, je pa ta, da je polarizacija med otroci večja. Ne? Maš jih kar veliko, ki znajo vse, ki bi delali vse in pa kar veliko teh, ki so pravzaprav popolnoma pasivni, ki pa ne bi nič. Ne? Tistega umestnega polja je zmeraj manj, ne? Se pravi, rekli smo včasih uličarja, ne? Ki so se na ulici naučili športa.
0: Kaj pa recimo otroci, ki trenirajo določen šport, ki ga seveda trenirajo na nekem profesionalnem nivoju, pravzaprav že od malih nog, zato so recimo slabši v drugih športih. Je temu tako?
1: O tem se v športu že dlje časa pogovarjamo, ne? V tej prezgodni specializaciji. Pa vseeno mislim, da se že ta trend obrača, ne, da v klubih oziroma v posameznih športih pazijo, da se specializacija ne začne prezgodaj. Je pa opaziti, ker imamo tu na gimnaziji tudi športne oddelke, da recimo kariere te mladih športnikov, ki predvsem na individualnih športih je to zaznati, ki so prej trajali tja vsaj do enega 20. leta, se pravi, tja že v čas študija, se zdaj se ta meja premaknila malo niže, in malo prej zaključujejo svoje karijere, se pravi tisti, ki niso rekel, ekstremno uspešni. To bi pripisal temu, da so malo manj potrpežljivi in če niso takoj uspešni, jih malo prej mine ta želja za doseganje rezultata oziroma za treniranje. Uh-huh. To bi zaznal kot glavno neko tako
0: nekako
1: razliko.
0: Nekako se upada s tem, da pravimo, da smo, postajamo instant digitalna družba.
1: Ja, točno.
0: Kaj pa športni klubi? Si trener v Koroškem atletskem klubu. Kakšen je vpis v klub? Mogoče tam zaznavate kakšne spremembe v primerjavi z nekoč in danes?
1: Zdaj je zanimanje še zmeraj. No. Jaz pač, se pravi, mi prihajamo tudi iz specifičnega okolja, ravno na Koroškem, pač ima pravzaprav vse športe oziroma ogromno športov in potem ta biološki potencial, čak temu grdo rečem, se pač razpršija, ne, na razno razne klube. Tako kot pri vsaki drugi stvari so tukaj pač nihanja. Posamezni klubi imajo dobra leta, pa potem malo slabša leta in tak naprej, ampak načeloma ostaje to na ravnah vsaj kar neki, bom rekel, kar tja do 15 stabilnih klubov, ki konstantno delujejo. Kot sem pa že prej rekel, ne, otroci, vključenost otrok, predvsem v nižjih kategorijah, se pravi prva triada, druga triada osnovne šole je na splošno v Sloveniji, pa tudi jasno, tu pri nam na Koroškem zelo visoka. Se pravi, ko ne vem, naši dijaki, tu sem, ravno smo delali neko anketo, vprašaš, ali so kadarkoli v življenju kaj trenirali, jih je bilo, no, v tisti populaciji, ko sem jo testiral, 80% je nekaj treniralo. Se pravi, je bilo nekam vključenih. To je zelo visok odstotek. Ne? Mm-hmm. To se upada s tem, da smo pač Slovenci kot, bi rekel, nadpoprečno šport narod in tudi ti uspehi oziroma ti fantastični rezultati določenih posameznikov niso slučajnost.
0: Govoriš o visokem odstotku vpisanih mlajših otrok v športne klube, vendar le pa vsi niso dosegljivi.
1: Ja, sej opažamo, ne, da določeni športi pravzaprav niso več dosegljivi, predvsem zaradi finančnih vidikov, finančne narave teh športov. In tule bi dejansko, glede na to, da Slovenija ima zelo, zelo dobro razvit šport, da ne uničimo tega, kar imamo, in sicer resnično bi si želel, da se ohrani dostopno športa. Se pravi, da dejansko lahko vsak, ki želi, ki ima potencial, lahko ta potencial razvija, športni potencial in čeprav pravzaprav noben šport ni več čisto zastojen, ampak je pa tak, da se ga lahko velika večina prvošča.
0: No, ob tem, Robi, ja. Naj vprašam, koliko je recimo članarina pri atletskem klubu?
1: Odvisno od tega, koliko trenera, mi smo precej konkurenčni na tem področju od 20 do 30 evrov Super. Na mesec.
0: Hvala lepa za tole, lep praznik športa želim in seveda čim manj poškodb.
1: Hvala in hvala.
0: To je bil Robi Brezovnik, športni pedagog na gimnaziji Ravne na Koroškem in trener v Koroškem atletskem klubu.

Rag and Bone Man in Human. 19 minut čez sedmo je dobro jutro, Koroška. Sveže jesensko jutro je mimo grede v Slovengradcu ena stopinja nad ničlo in v nadaljevanju komad, ki ima ravno pravo energije za dolgo sredo. Če bi bilo treba zbrati pesem, ki bi lahko bila uradna himna sončnega jutra, bi bila tale zelo blizu. Radlis, Wake Up, je šla leta 95 in že naslov pove skoraj vse. Zbudi se, odpri oči in poglej, kar zuna je nov dan. No in prav takšni dnevi so pred nami danes. Jutro je že jesensko, ampak sonce bo posijalo in to nam daje občutek, da je pred nami nekaj dobrega, zato brez kompliciranja. Kava, sonce na smeh in glasba na glas.

0: Christina Aguilera in Beautiful, 3 minute pred 7:30, Robbie Williams nadaljuje s tole. Love my life, še prej pa seveda v športu ostajamo. Koroški judoist Nace Herković z uspehom kariere vse bližje uresničitvi olimpijskih sanj.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
3: Se pravi, da se samo od manekenstva ne da živeti?
4: Samo od manekenstva se da živeti, če pripadaš enemu procentu izbranih, če pa ne pripadaš enemu procentu izbranih, pa se nažal

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Roxitex. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitex.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dobro jutro in dobrodošli v novicah z Urošem Kotnikom. Koroški judoist Nace Herković je na nedavni veliki nagradi Madžarske prišel do uspeha karijere. O tem glavni trener judo kluba Slovenj Gradec Ruslan Jankovski.
11: Prišel v final blok, za tretje mesto zgubi proti Azerbajžancu, ampak mislim, da to je zelo velika stopnička v smer olimpijadi. Ker v judu kvalifikacije trajajo 2 leti. Mace je res se dobro izkazal in po dolgem času en od Slovencev v tej kategoriji spet kaže dobre rezultate.
10: Nace sistem počasi, a ustrajno utira pot k izpolnitvi olimpijskih sanj.
11: Iz prejšnjih mesecev se vidi, da iz tekme tekmo Nace boljši. Poštartal z olimpijskimi kvalifikacijami v Kvindao, ki je zmagal enega Japonca, ki je azijski prvak, zmagovalec 5 Grand Slamov, 2x drugi na svetovnem prvenstvu bil, to je bilo na kitajskem, kot sem že rekel, in na mediteranskem zmagal zelo dobrega nasprotnika, Srba, za tretje mesto v zlati točki. Po zelo dolgi borbi on se je izvedel eno odlično tehniko, s katero dobil prvo medaljo za sebe in za Koroško in zadnji čas za Slovenijo.
10: In katera naslednja postaja?
11: Naslednji nacetov štart svetovno prvenstvo v Bakuju, bo nastopil 7. oktobra, odletimo že 4. Zdaj trenutno v Nemčiji, v olimpijskem centru na pripravah z reprezentantom.
7: Večinoma jasno vreme je danes pred nami, temperature pa bodo zrasle od 18 do 22 stopinj, ta hip pa 4 stopinje v Dravogradu in v Mežici, na Ravnah 3 v Slovenjgradcu pa 1 stopinja Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in proti večeru prihajajo plohe, tudi kakšna nevihta, bo pa zjutraj spet sveže ali pa mrzlo po naše, od 3 do 8, čez dan od 19 do 24 stopinj. No, zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo večinoma razjasnilo, v petek in soboto nas čaka dokaj jasno vreme. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.

0: Mika Zorjan in Masaja Kliše, 19. manjka še do 8. Dobro jutro, Koroška. Praznik slovenskega športa je danes in pogovarjam se s koroškimi športniki. Kličem ta hip enega boljših nogometašev, zaslužnega za nedavno zmago privalskega kluba nad štajerskim prvoligašem. Nik Fasvalt, nogometaš Korotana, ki je v tekmi s prvoligašem NK Maribor zabil usodni gol in s tem priigral zmago Prevalčanom. Kakšen je bil občutek ob doseženem golu in zmagi?
1: Ja, občutek je bil fenomenalen. Vzdušje je bilo vrhunsko, kolisa, Koroška v bistvu dihala, cela Koroška je dihala za nas. Tudi cela Slovenija, ker je Maribor bil očiten favorit in mislim, fenomenalni občutki.
0: Kako pa napoveduješ izid tekme s Celjani, že kmalu?
1: V bistvu potihem smo se vsi želeli Celja, v bistvu tega evropskega Celja, ker vemo, kaj ta tekma prinaša. Vemo, da bo polne tribune, na takih tekmah je najlepše igrati, pa tudi vemo, da bo občinstvo naš 12. igralec. Tako da, ne vem, upam, da bomo isto igrali, kot proti Mariboru. Smo dokazali, da lahko z trdo disciplino premagamo vsakega.
0: Nek, če lahko napoveva rezultat, recimo, zdaj praviš, da bi ne, bilo lepo, če bi bilo 2-1, a ostaneva pri tem?
1: Bi bilo lepo, ja, ampak podpišem tudi 1-0.
0: Ok, super. Nik Fasvalt, samo za konec še, kaj tebi pomeni šport?
1: V bistvu šport je moj način življenja, že od malega. Brez športa si ne predstavljam življenja. Ni to samo gibanje, to je tudi sprostitev, dobro počutje. Tudi skozi življenje me naučil veliko kvalitet, kot so disciplina, vztrajnost, timskega duha. Mislim, ne predstavljam si življenja brez športa. Tudi ko ne igram nogometa, razmišljam, da bom šel na pedel, na tenis, po zimi, smučanje.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
8: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obeš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: Could I lie to you, Charles in Eddie, 8 je ura, dobro jutro. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Zbudi me, Avicii in Aloe Black, Wake Me Up, v nadaljevanju še prej. Kaj čaka danes slovenske odbojkarje?
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
6: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
5: Medtem, ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova. Italija medtem še ne odpravlja nadzora na meji s Slovenijo. Notranji minister Matteo Pintedossi pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo okrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenske odbojkarje pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših 8 so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medaljo.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pa poglejmo petič to jutro vremensko napoved. Večinoma jasno vreme se obeta danes in do 22 stopinj Celzija, ampak začeli smo dan zelo mrzlo. Pri eni stopinji v Slovengradcu zdaj jih je 3 stopinje tudi na Ravnah, v Dravogradu 5 in v Mežici 4. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru prihajajo padavine, zjutraj bo od 3 do 8 in čez dan do 24 stopinj. No, zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo večinoma razjasnila, v petek in soboto pa nas čaka dokaj jasno vreme.
7: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Ne poročate o radarskih in policijskih kontrolah na naših cestah to jutro, če pa kaj opazite, nič 41 727 727.
4: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 8 je ura. V duhu slovenskega športa nadaljujemo jutro na Koroškem radiju in spomnimo tudi na najboljšo smučarko sveta, Tino Maze. Kakšne cilje ima?

0: 11 minut čez 8, pozor, radar v Dravogradu pri policijski postaji.
1: Začni dan s pravo pesmijo. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: srca.
1: Humanda je bila tole, 13 minut čez 8 je dobro jutro Koroška. O dosežkih slovenskih športnikov in športnic to jutro govorimo na dan slovenskega športa. No, ena najboljših športnic na svetu je prav Korošica. Z njo smo pred kratkim posneli podcast, v katerem smo jo, Tino Maze seveda, vprašali tudi, kakšni so njeni cilji danes.
2: Se pravi, kaj zdaj, nima več svetovnega pokala, nima več olimpijskih iger, nimam. Ono, kaj bom zdaj si dala za cilj? Ne vem, lahko se upišem na en maraton, lahko se upišem, da bom osvojila, ne vem, 3000 šake v Dolomitih, da bom preplezala, ne vem, 7. stopnjo. Neki cilje imam, ja.
3: A je kjer tek normalna, veš?
2: Normalna. A te, ko si ti misliš? Veš, kaj normalni cilj bi bil, da bi šla vsak dan hoditi 1 uro.
3: A to je normalni cilj?
2: To je normalni cilj, pa ne grem. A se ti ne zdi normalni cilj hoditi 1 uro na dan? Eko. To je čist normalni cilj, pa ne grem.
3: Ker ti ni treba.
1: Ker ni treba. Podcast Koroškega radija s Tino Maze najdete na YouTube kanalu in Spotifyju. Poglejte si ga neobremenjeno.

0: vse se zgodi. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Taylor Swift v nadaljevanju, malce prej ste slišali MK-ja z odo ženi, sicer pa ode ne, ampak kaj je novega, pa bo povedala Katja Gole danes dežurna.
2: Ja, lep pozdrav, zbudili smo se v eno lepo sončno jutro, sonce je danes šlo ob 6.48, tako si mi prej rekla.
1: Tako je.
2: Ja, dan pa je dolg, tam nekje do 19. ure in še nekaj čez. Dokdaj?
1: Še manj, pred sedmo zaide. Ja.
2: Ok, dobro, no, se, ni problema, ampak že kmalo bomo seveda prestavili uro in bo dan še za eno uro krajši, tako da takrat se bomo lahko, takrat bo nekako zimski čas, a ne? Ampak ja, nič zimskega pa še ni v naši redakciji, precej razgreto je, gledano na novice današnjega dne, športno smo in še bomo obarvani, že kmalo bomo pogledali v fitness, kjer trenira vedno več ljudi. Na to pa se bomo ustavili na Poljani pri zadrževalniku visokih voda, tudi ta projekt se bo, oziroma ne bo se končal v roku. Kako pak drugače? Leto dokončanja je zdaj 2028. Sicer pa včeraj je v državnem zboru potekala dolga seja interpelacij predsednika Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Oba seveda ostajata na svojih mestih. Kdor je sejo spremljal, je lahko videl, da se nekateri poslanci obnašajo, kot bi bili v cirkusu, res sramotno za Slovenijo, je pa, kot bi rekli po naše, dekl do vrgo tudi najstarejšemu poslancu, podpredsedniku državnega zbora, gospodu Francu Križanu, ki je prisotne, dokaj ostro ukaral, se so samo obtoževali in se žalili med sabo.
1: So kar neke predstave, ne? Te se je ja. Zagledati. Hvala lepa za tole dobro delo želim.
2: Enako lepo zdrav.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
5: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom.

0: zvečer.
1: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Naj bo prijetno sredino jutro, z vami v novicah Katja Gole. Ob dnevu slovenskega športa znova poudarjamo pomen rednega gibanja za zdravje in dobro počutje. Začela se je jesen in tudi fitnessi so vse bolj polni. Od mladih do starejših številni pridno trenirajo mišice, ohranjajo telesno pripravljenost in skrbijo za svoje zdravje. V fitnessu Fit Stars v Mežici smo lastnika Jošta Pratnekarja vprašali, kako so se v zadnjih 30 letih spremenile navade obiskovalcev fitnessov.
12: Jaz, če gledam iz mojega športa, recimo, ko sem začel pred približno 28 leti, je to zdaj kot dan po noč, današnji fitness, današnji trening v fitnessu. Takrat pred 28 leti smo v bistvu trenirali v nekih garažah, 5-6 kolegov, ko smo se dobili neke obteži, improvizirali iz nekih koles od vagonov. V bistvu današnji dan je to pa trend čisto drugačen. Ljudje veliko bolj gledajo na sebe, na svoje zdravje. Ni več za to kot neki, ne vem, bodybuilding oziroma izgled samo kot neke figure, mišično maso. Ampak je to, se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje. Predvsem za srčno-žilni sistem, za našo kondicijo, za naše izboljšanje, za naših čim manj obiskov zdravnikov, ker je se mi zdi, da je to je prvi pogoj, da nekaj naredimo sami za sebe, da se ukvarjamo športom, da delamo na sebi.
11: Način vadbe in navade obiskovalcev se spreminjajo, a bistvo ostaja enako. Redno gibanje je ena najboljših naložb po zdravje in kakovost življenja.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Počasi se temperature dvigujejo od 1 stopinje zjutraj ob 6, v Slovengradcu 4. Prav tako v Mežici 4 stopinje, Ravne 5, Dravograd 6. Bo pa danes večinoma jasno vreme od 18 do 22 stopinj, jutri bo sprva še dokaj sončno, od 3 do 8 bo zjutraj, čez dan se bo postopno pooblačilo in zvečer prihajajo tudi padavine, od 19 do 24 stopinj bo čez dan. No, v petek in soboto bo dokaj jasno vreme.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Za varnost pa skrbimo najprej sami, sicer pa radar v Dravogradu pri policijski postaji, če še kje, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Zarjavele trobente in Zoran Predin. 18 še manjka do 9. Dobro jutro. Ali bo letos Slovenija bojkotirala nastop na Evroviziji? Kot so sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija, glede morebitnega sodelovanja Slovenije na Evroviziji prihodnje leto za zdaj potekajo zgolj informativni pogovori. RTV Slovenija sicer ni zaprosila za podaljšanje roka za končno odločitev o sodelovanju, odločitev bo najbrž padla danes. 71. pesem Evrovizije pa bo potekala spomladi. Predizbora bosta 11. in 13. maja, finale 15. maja. Evrovizija v Bolgarijo prihaja prvič in sicer po zaslugi pevke Dare in njene pesmi Bangaranga, ki je zmagala letos na Dunaju. Halo? Spomnimo, letošnjo Evrovizijo je bojkotiralo 5 držav, Slovenija, Irska, Islandija, Nizozemska in Španija. Vzrok za to pa je bila odločitev EBU-ja, da dovoli nastop Izraelu kljub krvavi ofenzivi v Gazi. Irska in Nizozemska sta že sporočili, da ju iz istih razlogov ne bo niti v Bolgariji. No, sodelovanje na tekmovanju je do zdaj potrdilo že 25 držav. Ko se odločijo Slovenci, povemo tudi mi. Do takrat vrtimo dobro glasbo.

0: Kdo pravi, da ne moreš domov? Šef. 9 še manjka do 9. Dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
9: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
10: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih. Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
11: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
12: Zakaj pa danes ne drugačna malica?
13: Enchiladas, burritos, quesadillos.
12: Kavarna Havana Ravne.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
17: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
0: Mestna občina Velenje sporoča vsem kmetijskim pridelovalcem, da je rok za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2026 podaljšan do vključno petka 25. septembra. Kmetijska gospodarstva, ki pripravljajo oziroma prijavljajo škodo, morajo imeti urejen KMG MIT. Vse, ki škode še niso prijavili, pozivajo, da izkoristijo podaljšan rok in vlogo oddajo pravočasno. In še na ceste 5 pred 9, dve radarski kontroli, ena v Dravogradu pri policijski postaji, druga v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno!

0: The Chainsmokers in Coldplay skupaj Something Just Like This. Kamrat in Hug Yourself, v nadaljevanju še prej pa o korupciji v slovenski politiki nikoli dolg. Caj 10 bo ura, čez nekaj trenutkov, ne 10, 9.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
5: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
4: Nasprotujejo možnosti skrajšanja 9-letke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Komisija za preprečevanje korupcije pa je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob po zadevi Karigador pri 2 glasovanjih kot trovanju v zdravstvu znašel nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v sveto ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Večinoma jasno vreme je danes pred nami in do 22 stopinj, tudi jutri sprva še dokaj sončno, čez dan prihajajo oblaki, popoldne in proti večeru pa plohe in nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8 in čez dan od 19 do 24 stopinj, v petek in soboto pa nas čaka dokaj jasno vreme. 5 stopinj je v Mežici, 6 na Ravnah in v Slovenj Gradcu, v Dravogradu 7.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Če potujete iz Dravograda proti Mislinji, dvakrat lahko naredite na radarsko kontrolo, in sicer radar v Dravogradu pri policijski postaji in v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno!
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: Jutro, 2:09. Lačni, ma super, to je dober znak. Malo še pa pogledamo in povemo, kaj kuhajo v 5 koroških gostilnah, od Črne do Radelj.

0: Upajmo si reči, ne pravi tudi Nina Pušlar, dobro jutro, 12 čez 9, lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: No pa poglejmo, ričet s prekajenimi rebri, pa piščančji ražnjiči z zelenjavo, džuveč riž, svinski zrezek v naravni omaki s sirovimi štruklji, pa kraljevska solata kufr in piščančji medaljon po dunajsko z ocvrtim krompirjem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Gobova juha danes, zrezek v česnovi omaki z rižem in solata, pa boranja z mesom in sladica. Vsak dan je na voljo Dunajc s prilogo, sladki štrukli s kompotom in bowla s piščancem po azijsko.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: Sesekljan zrezek krompirjev z oshrenom, ocvrt piščanec s parmezanom, krompir in solata in sataraš s krompirjem. Vsak dan je na voljo Dunajc s prilogo solata in ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski sote z gobami, široki rezanci in solata. Poleg tedenskega menija vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po tržaško, pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sladico, veganski golaš s sojnim mesom in sladica, pa goveji golaš in segedin.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Super, pridemo, piščanici zvoka z rižem in solata ali pa kranjska klobasa s krompirjevo solato. Njami!

Svet je lep in žal, 9 jih še manjka do 9:30, dobro jutro, Koroška. Danes jutraj smo se zbudili v najhladnejše jutro po poletju. V Slovenj Gradcu je bila zgolj 1 stopinja nad ničlo, no najnižjo temperaturo pa so merilne postaje danes ob 7 izmerile v Babnem polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2 stopinji Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še na Kredarici, v Novi vasi, na Blokah, na Rudnem polju, na Jezerskem in Zelenici. A gremo gor do 22 stopinj menda, ta hip na Koroškem, okoli 6-7 stopinj. Gremo. Let's go.

0: Fiction Factory feels like heaven. Če imate kdaj takšne občutke tudi vi, ma odlično. Odlično vse, dokler jih nimate za šankom. Šabuzi prihaja in bar song dve minuti še do pol desete. Še prej pa, koliko časa današnji otroci namenijo športu? Ob dnevu slovenskega športa smo preverili, kako aktivni so prevaljski osnovnošolci in kateri športi jih najbolj navdušujejo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. Relax.
8: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašnice.

0: All Inclusive Family Halloween. Počitnice z Reksijem in Čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Želim vam prijetno sredino dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito-betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in do stopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujejo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena tri pravnomočna gradbena dovoljenja, direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi, kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi z zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
7: Večinoma jasno vreme je danes pred nami in do 22 stopinj. Jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in proti večeru začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 in najviše dnevne od 19 do 24 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno vreme. Temperature počasi rastejo, Mežica 6 stopinj, Ravne 7, Slovengradec 8 in Dravograd 9 stopinj.
8: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer, tasting večer v Punktu.
7: Dve radarski kontroli, in sicer v Mislinski Dobravi pri Demolu, pa najbrž še v

0: Manuela Blue and Red. 19 jih manjka do 10. Dobro jutro. Lep dan je. Sonce imamo, temperature krasne, sveže, neč več se ne pritožujemo, da nam je vroče. Na dan slovenskega športa danes pa se pogovarjamo z mnogimi koroškimi športniki. In tudi novega upa slovenskega smučanja Črnjana Miha Oserbana sem poklicala že včeraj, ko se je vračal s treninga.
1: Mladi smučar Miha Oserban iz Črne na Koroškem je tudi letos prejel naziv športnika leta svoje občine. Sezono je krona z naslovom državnega prvaka v veleslalomu, mi pa smo to jutro poklicali. Miho, živjo, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Kje smo te ujeli?
2: Ja, glih sem bil konc kondicijskega treninga, zdaj se pa vračam nazaj v stanovanje.
1: Ok, Miha, tvoj trener je tvoj someščan oziroma sovaščan, kakorkoli nekdani smučar, Mitja Kunc, kako se razumeta?
2: Ja, mislim, letos smo zamenjali celotno ekipo, novega trenerja, svojega sovaščana, no zdaj ni več v Črni. Mislim, bili smo na dveh kempah, smučarskih kempah, zdaj skup, pa se zelo dobro razume in z njemu in za svojemu serviserju zdaj. Ko imam tudi mnoga streserja, Mitjana Drakšiča, tega dva bivša smučarja. In se mi zdi, da zaenkrat vse dobro kaže.
1: In zdaj nam pa povej, kaj pa kaže to sezono? Na kaj napadaš? Kam greš najprej? Kakšni so tvoji cilji?
2: Ja, zdaj prve tekme sem načeloma že v delu v Južni Ameriki. To bolj take pripravljalne tekme. Bi rekel, da je šlo kar v redu. Samo drugač pa zdaj zares začnemo pa 25. oktobra v Zeldno, prva svetovni pokal tekma. Pa ja, cilje imam visoke, tako pa že vedno. Mislim, cilje je nasploh se prebiti v top 10, top 15 evropski pokal letošnjo sezono. Zdravom pa, da dobim še kako priložnost nastopa v svetovnem pokalu, pa tudi tam probam prikazati dobro vožnjo. Morda pa se mi že tam prej poklopi, pa prej prebijem v svetovnem pokalu. Tako da mu vidli, no.
1: Tako, držimo pesti tudi korošci, seveda zate. Mogoče ob prazniku slovenskega športa, Miha Oserban, smučanje je seveda tvoja primarna okupacija, prva ljubezen najbrž, pa vendarle, kaj je še tisto, ob čemer se sprostiš, ki je recimo takoj za športom?
2: Zdaj, jaz ponavadi, ko sem doma, če ne smučam, delam vse drugo. Ne. Tenis, fuzbal, zdaj tudi pedel igramo. Reč pa, če gremo izven športa, pa po moje ribičije. Rad ribarim, ko sem na morju, tako da to me tudi kar sprošča.
0: Tako torej, Miha Oserban, zdaj bi morali zavrteti ribari, Vinka Coce, ampak ne bomo, gremo s Queenie optimistično naprej. In we are the champions.

0: U ritmu Koruške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
9: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
14: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
17: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Mali oglasi.
18: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je naprodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pokličite 051 600 509.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
18: Javno komunalno podjetje Slovengradec obvešča prebivalce, da bo jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri na območju toplarne Slovengradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinjske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in jih hkrati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Smokey Layback in the Arms of Someone, nadaljujemo pa z Olivijo Rodrigo. Drop Dead v nadaljevanju, ura bo 10 čez nekaj trenutkov, gremo naprej v sončni sredi.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanovič ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
4: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
3: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi lahko okrepljeni El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suši in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibki v zdravstvenim sistemom. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pa poglejmo, kaj pravi vreme. Večinoma jasno, danes do 22 stopinj, jutri se bo sončno tudi začelo, potem pa prihajajo pooblačitve in padavine proti večeru in v noč na petek, ampak do jutra se bo večinoma razjasnilo. Bo pa zjutraj hladno, od 3 do 8, čez dan pa od 19 do 24 stopinj Celzija, kaj pa petek in sobota, dokaj jasna bosta. In še temperature Mežica 7, Slovengradec in Ravne 10, Dravograd 11.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
0: Vi nam povejte, kaj se dogaja na naših cestah na 041-727-727, na zadnje 2 radarja, eden v Dravogradu in drugi v Mislinski Dobravi. Dve minuti čez deseto je dan slovenskega športa, zapakiramo tudi v glasbo. Kaj vrtimo v nadaljevanju in zakaj? Kmalu. Ostanite z nami.

Lenny Kravitz in Fly Away 12 čez 10 je enim dobro jutro, drugim dober dan. Danes športa je danes, ste kaj športali? Odlično. Slišali ste nekaj koroških športnikov že kmalu na naši, oziroma je že na naši spletni strani in kmalu tudi na družbenih omrežjih. Mi pa v sredinem sončnem dopoldnevu naprej z glasbo, ki jo zlahka povežemo s športom. Za vse, ki ste danes že spravili sodelavce v dobro voljo. Za tiste, ki imajo danes v planu osebni rekord in... Za vse, ki bodo danes vsaj en del poti prehodili. Uživajte v muziki, ki vam jo ponujamo v naslednjih minutah.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
1: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto, 26. septembra, bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
7: Lesna, to je partner.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Koroški radio. Iz naše regije.

0: se še kar ukvarja športom, ba pa oliko tudi športi kratil, da ste rad kolesari tudi.
1: Jaz treniram trikrat tedensko nogomet, sem golman v prostem času, se pa rad gibam, pa se špiciklo vozim.
2: Jaz treniram odbojko.
3: Jaz treniram jahanje.
4: Jaz pa nič ne treniram.
5: Laufam z mojo kuro.
6: Jaz pa se igram z mojo bratranko malo.
7: Ja, treniram MMA pa boks, pa v prostem času tudi čas igram na bicikl, pa v fitness, pa sem tudi treniral fuzbal.
8: Treniram odbojko že 7 let, drugač pa v prostem cajtu, pa sem zunaj s prijatelji, pa pač imam večinoma cajta treninga.
9: Treniram fuzbal, igram v Pliberku v Avstriji, ukvarjam se z nogometom na dan približno 3 ure pa pol, pozicijo igram golmana, igram približno že kakih 7 let. To mi je pač zabavno, s tem se ukvarjam. Košarko se igram s prijatelji včasih, kakšen touchball, naprimer z mojo bratranko, bratrancem, ali pa grem kolesariti malo z biciklo.
10: Jaz hodim vsak torek za 1 uro na hip-hop, z ničemer drugim se pa ne ukvarjam, sem se pa s plavanjem.
11: Jaz hodim trikrat na teden na odbojko, ura pa pol, pa v prostem času sem tudi toliko športna.
12: Jaz hodim na hip-hop vsak torek za 1 uro.
13: Jaz hodim pa na odbojko trikrat na teden, med prostem času pa grem kam z družino na kake gore.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Večinoma jasen dan je danes pred nami s temperaturami od 18 do 22 stopinj, ta hipa v Mežici 9, Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd in še kje 12 stopinj. Tudi jutr se bo začelo sončno, popoldne prihajajo pooblačitve in proti večeru tudi padavine, bo pa zjutraj sveže od 3 do 8, čez dan od 19 do 24. V petek in soboto dokaj jasno vreme.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Še na ceste ni večjih posebnosti na zadnji radar v Mislinski Dobravi, če pa ga opazite še kje, ni 41-727-727. 3 čez pol 11 je v nadaljevanju predvsem dosti muzike.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna.

0: voskanje, izpiranje končano.
1: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: Industrijska cona Ravne Privalje.
3: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Knjižnica Ksaverja Meška Sloven Gradec vabi na potopisno predavanje Anke Pori, Etiopija, trpeči tigrej, ki bo jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Sloven Gradec. Dogodek poteka v organizaciji Lions kluba Sloven Gradec. Vljudno vabljeni.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. Dve naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne račune za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3 milijone evrov in pol. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1,5 milijona davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločalo sodišče. Poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanovič pravi, da bi s tem zagotovili neutralnost institucij in zmanjšali polarizacijo. Glasovanje bo jutri. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Večinoma jasno vreme danes do 22 stopinj, jutri sprva še dokaj sončno, popoldne prihaja po oblačitev in pa proti večeru tudi padavine, ki bodo do jutra ponehale. Bo pa zjutraj hladno od 3 do 8 in čez dan od 19 do 24 stopinj. V petek in soboto nas čaka dokaj jasno vreme, sicer pa 12 stopinj ta hip v Mežici, Slovengradec 13, prav tako Dravograd 13 stopinj, na Ravnah 14.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno, pa varčno tudi. Minuti čez 11 je Špela Šavcem se zbujala z vami v dan slovenskega športa. Sonce imamo, dobro glasbo tudi, varno skozi dan in užitkov ne pozabite.

0: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transport Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtocenter Ravne.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Aj! Fonsi!

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Market.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora o koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti – dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, a izida pogajanj še ni. Združene države, Danska in Grenlandija so med tem podpisale nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v Supernovi Mercator Slovenjgradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
6: Večinoma jasno vreme imamo v tem trenutku po Koroški. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 24. Zvečer pa v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra pa se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto nas čaka potem dokaj jasno vreme. V Mežici imamo 14 stopinj, v Slovenjgrad 15 na Ravnah in v Dravogradu pa 16.
7: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
6: Ja, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 12, sreda je in tole popoldne začenjamo športno, pa tudi čisto malo jesensko. Danes torej praznujemo dan slovenskega športa, hkrati pa smo tudi uradno zakorakali v jesen. Jaz načeloma jesen res obožujem, sam teh prehladov, ki pride z njo, pa res nisem pogrešala. Upam, da ste vsaj vi malce bolj zdravi. Menda kuhan šnops pomaga, tako so mi vsaj tu na radiju sodelavci povedali, kakorkoli že. Nisem še testirala, lahko pa vi. V glavnem, poleg šnopsa zapakiramo tole uro tudi z dobro glasbo. Nick Cayman prihaja prvi I Promised Myself. I promise.

0: naproti.
1: Ditka pravi, da ne smemo biti kot drugi. Dober dan, voščim iz Koroškega radija, 12 minut je čez 12 in danes praznujemo dan slovenskega športa. Državni praznik, ki ga obeležujemo od leta 2020, je namenjen predvsem temu, da se malo spomnimo, kako pomembno je gibanje. Ne samo takrat, ko navijamo za naše športnike pred televizijo. Prav danes se začenja pa tudi Evropski teden športa na Koroškem, pa seveda praznik jemljemo precej dobesedno. Vseh 12 Koroškega občin sodeluje v projektu nabiranje kilometrov Korošci tečemo, kjer danes zbiramo pretečene kilometre. Na ravnah jih lahko tako nabirate v Grajskem parku, v Mislini na atletski stezi pri osnovni šoli, v Slovengradcu pa na štadionu. Dopoldne so na vrsti predvsem šolari, pozneje pa se lahko pridružijo še ostali. In če danes niste ravno za tek, tudi nič hudga, šteje vsak sprehod, kak kilometer več peš, mogoče stopnice na mesto dvigala. Dan slovenskega športa je konec koncev predvsem opomnik, da za gibanje ne potrebujemo vedno startne številke na dresu, samo in zgolj nekaj prostega časa.

most love. Rag and Bone Man in Skin na valovih Koroškega radija 20 je čez 12. Ja, menda je zelo važno, ko imamo naporne dneve, tudi kaj ob teh napornih dnevih jemo. Ker ponovadi dejansko posežemo po prvi stvari, ki je pri roki. A je to še ena kava? A je to čokolada za dvig energije ali pa po nečem, kar je hitro in zelo verjetno ni zelenjava. Ampak prav prehrana torej lahko telesu pomaga, da se stresom nekoliko lažje spopade. Med živili, ki jih torej velja pogosteje vključiti na jedilnik, so citrusi, paprika zaradi vitamina C, pa oreščki, semena in špinača zaradi magnezija, pa tudi stročnice, polnozrnata živila, jogurt, losos, sardine in jajca. Dobrodošel je celo košček temne čokolade, če seveda ostanemo pri koščku in se ta po čudežu ne spremeni v celo tablico. Ups! Ja, hrana seveda ne bo odpravila vseh skrbi sama po sebi, pomaga pa telesu, da jih nekoliko bolje prenaša. Če vas torej danes vse spravlja ob živce, mogoč za začetek ne potrebujete ravno dati odpovedi v službi, ampak zgolj sam eno dobro kosilo. Pa dober tek!

0: Damjano David prihaja v nadaljevanju Talk to Me. Center za izobraževanje odraslih MOCIS iz Slovenj Gradca pa ima jutri dan odprtih vrat. Več o tem v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
12: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
13: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovenj Gradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Želim vam prijetno sredino popoldne, Katja Gole. MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, od danes pa do petka vabi na dneve svetovanja, poroča Mateja Kotnik.
5: Na voljo bodo brezplačni dogodki in delavnice namenjene.

0: učenju. Danes imajo odprta vrata na sedežu Mocisa v Slovengradcu. Janja Bartel.
1: Ti trije dnevi od srede do petka so namenjeni promociji svetovalnih središč in obiskovalci dogodkov in naših odprtih vrat Mocisa v sredo bojo lahko izvedeli več o vpisu v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja, informacije glede ugotavljanja in dokumentiranja že pridobljenega znanja, svetovanje za načrtovanje in razvoj kariere, samostojno učenje in pa glede sofinanciranja izobraževanja trenutne možnosti, ki obstajajo. Vsi dogodki, aktivnosti in delavnice so brezplačni.
0: Tudi današnji.
1: Danes ob enih na naši novi lokaciji Mocisa na Ozarah 19 v zgradbi podjetniškega inkubatorja bomo imeli strokovno konferenco projekta Temeljne kompetence na Koroškem, kjer bomo predstavili dosedanje rezultate projekta, aktualne programe in povabili k vključitvi v jesenske termine izobraževanj. So zadevo pa bo popestril Aljoša Bagola z svojim predavanjem Ne kompliciraj, komuniciraj. Tudi ta dogodek je brezplačen.
0: Mocis bo jutri sodeloval na Koroškem zaposlitvenem in kariernem sejmu v Dravogradu, kjer bomo tudi mi z mobilnim studijem.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Večinoma jasno vreme imamo po Koroški in pa temperature okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 3 pa do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 24, zvečer in v prvem delu noči na petek bo deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo, tako da nas v petek in v soboto čaka dokaj jasno vreme.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno!

0: poti in na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Cyndi Lauper vidi vaše in naše ta prave barve, mi pa zdaj vidimo ta prave barve na cesto. Prehiter govorim, da ni posebnosti in sem zelo vesela, ko me popravite. Opazili ste radarsko kontrolo v Paki pri Velenju v Črnem Caddyju. Pa še, patrulja v civilnem avtu se na isti relaciji podi za vozniki, ki radi živite nevarno in vozite po robu dovoljenega. Tako da lepo previdno in po omejitvah, če ste na tej poti, seveda pa tudi previdno na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej. Pa srečno! David Guetta pa zdaj prihaja v vaša in moja ušesa.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisijo spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Se pravi, da se samo od manekenstva ne da živeti?
3: Samo od manekenstva se da živeti, če pripadaš enemu procentu izbranih. Če pa ne pripadaš enemu procentu izbranih, pa se nažalost mislim, da od tega ne da živeti.
4: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
5: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
8: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
11: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
12: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
13: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Razpis. Podjetje Kolding D.O.O. Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednosti imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys, od kandidata pa pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na kolding.afna.kolding.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete tudi na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Kolding D.O.O. vabi v svoj kolektiv. Javno komunalno podjetje Slovengradec obvešča prebivalce, da bo jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri na območju toplarne Slovengradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmov. alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in jih krati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Hvala za razumevanje.

0: CCR, have you ever seen the rain? Še vedno v podlagi na valovih Koroškega radija prihaja pa Laura. Self-control prihaja v nadaljevanju. Samokontrola. A kdo to ve, kaj je to? Jaz ne. Jaz je nimam. Dobar dan, voščim, v glavnem, ura je ena.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekola. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
5: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
4: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev. Po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače. Mavrično zastavo pa je z Ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
6: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
4: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Jasno, sredino popoldne je pred nami in temu primerne tudi temperature. Eno pa po eno plezamo proti tistim 22. 17 stopinj v tem trenutku v Mežici in v Dravogradu, pa 18 v Slovenjgradcu in na Ravnah. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo, v petek in soboto pa nas čaka spet dokaj jasno vreme.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: V Paki pri Velenju ste opazili radarsko kontrolo v črnem kediju in pa še patruljo v civilnem avtu na isti relaciji. Vozite previdno, če ste slučajno tam mimo oziroma previdno vozite na vseh ostalih vaših poteh in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno in varno na poti.
3: Koroški radio in Eva Borovnik.
0: Dober dan, Koroška, 4 minute so čez 13. V naslednji uri torej praznujemo dva rojstna dneva, ki si skoraj ne bi mogla biti bolj različna. Bruce Springsteen danes praznuje 77 let, Nintendo pa že neverjetnih 137. Eden je torej desetletja polnil stadione, ta drugi pa dnevne sobe in otroške sobe po vsem svetu. Čaka nas pa tudi neke dobre glasbe in seveda zgodba o tem, kaj je Nintendo sploh počel dolgo, preden smo poznali Marija.

Laura Brannigan in Self Control na valovih Koroškega radija, 12 je čez 13. In na 23. september praznuje podjetje, ki ga danes povezujemo predvsem z Marijem, pa Gameboyem, konzolami, pa vsemi urami izgubljenimi pred ekranom. Nintendo je namreč začel delovati 23. septembra 1889 v Kyoto na Japonskem. In takrat seveda še ni bilo ne Marija, ne Zelde, ne kakih Pokemonov. Podjetje je na začetku izdelovalo tradicionalne japonske igralne karte. Trajalo je še več desetletij, preden se je Nintendo preselil v svet elektronskih iger in postal eno najbolj prepoznavnih imen v tej industriji. Danes tako praznuje že 137 let. In ob taki obletnici se skor spodobi mal pobrskati po spominu. A se spomnite, katera je bila vaša prva igrica? Pri nekom je bil to verjetno Mario, pri drugem Tetris, tretji smo bili obsedeni z kačo na Nokiji in pol so prišli še Simsi in naši popoldnevi so kar naenkrat šli, puf, zginili, ni jih bilo več.

Teddy Swims in Mr. Know-It-All na valovih Koroškega radija. Danes pa praznuje Bruce Springsteen rojen, torej 23. septembra 1949 in pri njem bi lahko zbirali med celo vrsto velikih komadov. Ampak tale ima zraven še pa zgodbo, ki jo verjetno poznate, tudi če je ne povezujete takoj z njim. V video spotu za Dancing in the Dark Springsteen proti koncu iz občinstva povabi dekle na oder in z njo zapleše. To dekle je bila takrat še precej neznana Courtney Cox, precej preden smo jo spoznali kot Moniko iz serije Prijatelji. In čeprav prizor deluje, kot da je Springsteen čist spontano izbral nekoga iz publike, je pa bila Courtney seveda izbrana vnaprej za snemanje video spota. In Bruce Springsteen danes praznuje rojstni dan, mi pa mu čestitamo z enim njegovih največjih hitov. Uživajte!

0: Imagine Dragons in Thunder prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v Mežico. Prodaja manjšinskega deleža družbe TAP se je končala brez zavezujoče ponudbe. Delničarji odgovornost pripisujejo odločitvi upravnega odbora, ki ni dovolil skrbnega pregleda. Njegov predsednik Sašo Pačnik pa očitke odločno zavrača in zagotavlja, da so ravnali v interesu družbe ter v interesu vseh delničarjev. Pa so res, izveste v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
12: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
15: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Želim vam prijetno sredino popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Po poročanju Večera so se pri prodaji družbe TAP Mežica pojavila nova dejstva in očitki. Potencialni kupci naj bi od postopka odstopili, ker upravni odbor ni dovolil izvedbe skrbnega pregleda družbe. Delničarji Bogomir Avprih, Igor Lipovnik in Pavel Hercog so druge delničarje obvestili, da se je prodajni postopek končal brez zavezujoče ponudbe. Ob tem naj bi predstavili tudi predloge za nadaljne korake ter odprli vprašanje, ali je upravni odbor ravnal v interesu družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Predsednik upravnega odbora družbe TAP Sašo Pačnik očitke, da naj bi upravni odbor onemogočil prodajo delnic, povzročil

0: Pojasnjuje, da so trije delničarji upravni odbor obvestili o prodaji svojega manjšinskega paketa in ga zaprosili za sodelovanje. Upravni odbor je njihovi prošnji sledil, vključil neodvisnega zunanjega strokovnjaka ter vzpostavil upravni okvir za morebitno razkrivanje poslovno občutljivih informacij. Potencialnim investitorjem naj bi omogočil predstavitev družbe in obisk proizvodnih lokacij ter obravnavo njihovih predlogov. Pačnik za Večer poudarja, da naloga upravnega odbora ni bila zagotoviti uspeh zasebnega prodajnega postopka posameznih delničarjev, temveč zaščititi interese družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Dodaja, da upravni odbor ni dolžan dovoliti skrbnega pregleda. Presoditi mora, ali je tak pregled v korist celotne družbe. Če je verjetno za izvedbo posla zelo majhna, bi lahko pregled podjetju povzročil nepotrebne stroške in razkril zaupne informacije. Pačnik kot neutemeljene zavrača tudi navedbe, da naj bi ravnanje upravnega odbora zmanjšalo vrednost delnic ali oškodovalo delničarje. Podrobnosti o potencialnih investitorjih zaradi zaupnosti ne more razkriti. Zagotavlja pa, da je upravni odbor odločal na strokovnih in pravnih podlagah ter v interesu družbe in vseh njenih delničarjev.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuhen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuhen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
3: Stopinj imamo po Koroški in pa večinoma jasno vreme. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo potem pooblačilo, popoldne in proti večeru pa že lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo in v petek in soboto nas čaka dokaj jasno vreme.
1: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne. Obleče tudi društva.
3: Gremo še na ceste. Opazili ste kar nekaj radarskih kontrol. Prvo v Paki pri Velenju v Črnem Kediju, drugo na Legnu pri odcepu naprej od Laserja in pa seveda je potem še ena gratis. Pri policijski postaji v Dravogradu v Belem Kediju vas slikajo, nasmejte se, če greste slučajno sem prehitro mimo. Vozite previdno in seveda po desni in pa nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: Imagine Dragons in Thunder mi pa na cesto. Še eno policijsko kontrolo ste opazili, smrkci, kot jih ljubkovalno kličete, so se parkirali še v Škalah. Pa če ponovimo še vse stare, v Paki pri Velenju stoji črn kedi, na Legnu pri odcepu naprej od laserja vas čakajo, pa še pri policijski postaji v Dravogradu v belem kediju vas slikajo, tako da vozite previdno, da ne dobite domov slučajno kake položnice in pa seveda varno na cesti.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrl je Zlatko Krajnc, Zlatko Krajnc iz Mute, Obrtna ulica 9. Maša s pogrebom bo v torek 29. septembra ob 13. uri na pokopališču Pernice. Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici Muta Vuzenica od 9. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
5: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
6: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec.
7: V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo.
8: Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
9: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
20: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
22: Mestna občina Velenje sporoča vsem kmetijskim pridelovalcem, da je rok za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2026 podaljšan do vključno petka 25. septembra. Kmetijska gospodarstva, ki prijavljajo škodo, morajo imeti urejen KMG MIT, vse, ki škode še niso prijavili, pa pozivajo, da izkoristijo podaljšan rok in vlogo oddajo pravočasno.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, pa voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo tam potrebujejo dovoljenje. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksyjevo deklico z balonom.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Jasnih in glasnih 18 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa tudi jutri še sprva dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo, tako da nas v petek in v soboto čaka dokaj jasno vreme.
3: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
4: Gremo še na ceste. Policisti so si natale sredin popoldan kar dali dela, da malo obnovimo. Prvo radarsko kontrolo ste opazili v Paki pri Velenju v Črnem Kedju, drugo na Legnu odcep naprej od Laserja, tretjo pri policijski postaji v Dravogradu v Belem Kedju in pa še eno policijsko kontrolo ste opazili in sicer v Škalah. Vozite previdno in po omejitvah in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Vozite varno.
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
4: Dobro, došli na Koroškem radiju, 3 minute so čez drugo in v tej uri bomo seveda govorili o jeziku, pri katerem besede niso izgovorjene, pa vendar povedo prav toliko. Danes je mednarodni dan znakovnih jezikov, zato pogledamo, zakaj znakovni jezik ni samo en skupek kreten, ampak samostojen jezik s svojo slovnico in svojimi pravili. Pred nami je pa tudi seveda osrednja informativna oddaja Koroškega radija z najpomembnejšimi novicami dneva, da se boste imeli ob kafeju o čem pogovarjati. Najprej pa glasba. Nuša Derenda pravi, da ne, ni res.

MK pravi, da bi res mogli biti manj nehvaležni. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 14. je, če 14. take lepe ure dan slovim. In tudi danes obeležujemo mednarodni dan znakovnih jezikov. Mogoče se nam zdi, ali pa vsaj včasih zdi, da to gre sam za kretne, s katerimi nadomestimo govor, ampak znakovni jezik je veliko več kot to. Gre za ta prav samostojen jezik, ki ima svojo slovnico, svoja pravila in svojo strukturo in je tudi upisan v ustavo. Za številne gluhe in naglušne ljudi pa je predvsem osnovni način sporazumevanja z okolico. Danes, torej 23. september, ni zbran naključno. Na današnji dan, leta 1951, je bila ustanovljena tudi Svetovna zveza gluhih, ki letos praznuje 75 let. Današnji dan je zato lahko tudi dober opomnik, da dostopna komunikacija ni nekaj dodatnega in samoumevnega, ampak je za marsikoga pogoj, da lahko enakovredno sodeluje v vsakdanjem življenju.

0: Olivia Rodrigo prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija, še prej pa skočimo v Šentjanž pri Dravogradu, kjer so odtujili Volkswagen Polo. Pa danes tudi športamo, obeležujemo namreč praznik slovenskega športa, pa še o zadrževalniku Poljani govorimo, ki ne bo dokončan v dogovorjenem roku. Vse to v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
2: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati. Kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
17: V današnji osrednji dnevno informativni oddaj Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Danes obeležujemo praznik slovenskega športa. Ste se že kaj razmigali?
18: Jaz treniram odbojko.
19: Jaz treniram jahanje.
17: Lahko gremo vsi na kolo za zdravo telo ali pa tudi v fitness.
20: Se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje.
17: Oddajo pa pričenjamo na Poljani. Zadrževalnik visokih voda bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Vabljeni k poslušanju. Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito-betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in dostopnosti vstopno rampo opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujejo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena 3 pravnomočna gradbena dovoljenja, direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi, kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj

0: ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami. Nadaljujemo z gospodarstvom. Po poročanju Večera so se pri prodaji družbe TAP Mežica pojavila nova dejstva in očitki. Potencialni kupci naj bi od postopka odstopili, ker upravni odbor ni dovolil izvedbe skrbnega pregleda družbe. Delničarji Bogomir Avprih, Igor Lipovnik in Pavel Hercog so druge delničarje obvestili, da se je prodajni postopek končal brez zavezujoče ponudbe. Ob tem naj bi predstavili tudi predloge za nadaljne korake ter odprli vprašanje, ali je upravni odbor ravnal v interesu družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Predsednik upravnega odbora družbe TAP Sašo Pačnik očitke, da naj bi upravni odbor onemogočil prodajo delnic, povzročil konec prodajnega postopka ali oškodoval družbo in delničarje, odločno zavrača. Pojasnjuje, da so trije delničarji upravni odbor obvestili o prodaji svojega manjšinskega paketa in ga zaprosili za sodelovanje. Upravni odbor je njihovi prošnji sledil, vključil neodvisnega zunanjega strokovnjaka ter vzpostavil pravni okvir za morebitno razkrivanje poslovno občutljivih informacij. Potencialnim investitorjem naj bi omogočil predstavitev družbe in obisk proizvodnih lokacij ter obravnavo njihovih predlogov. Pačnik za Večer poudarja, da naloga upravnega odbora ni bila zagotoviti uspeh zasebnega prodajnega postopka posameznih delničarjev, temveč zaščititi interese družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Dodaja, da upravni odbor ni dolžan dovoliti skrbnega pregleda. Presoditi mora, ali je tak pregled v korist celotne družbe. Če je verjetno za izvedbo posla zelo majhna, bi lahko pregled podjetju povzročil nepotrebne stroške in razkril zaupne informacije. Pačnik kot neutemeljene zavrača tudi navedbe, da naj bi ravnanje upravnega odbora zmanjšalo vrednost delnic ali oškodovalo delničarje. Podrobnosti o potencialnih investitorjih zaradi zaupnosti ne more razkriti. Zagotavlja pa, da je upravni odbor odločal na strokovnih in pravnih podlagah ter v interesu družbe in vseh njenih delničarjev. V naslednjih prispevkih pa bomo športno aktivni. Najprej bo Uroš Kotnik postregel statističnimi podatki.
1: Danes obeležujemo dan slovenskega športa, ki spodbuja gibanje, zdrav življenjski slog in športno udejstovanje vseh generacij. V zvezi s tem so na Statističnem uradu Republike Slovenije postregli z najnovejšimi podatki. Eden bolj zanimivih je, da je bilo lani vsaj enkrat na teden telesno dejavnih 81% prebivalcev Slovenije starih 16 let ali več. Posebej spodbuden je podatek, da se skoraj polovica prebivalcem športom ali rekreacijo ukvarja vsak dan oziroma večkrat na teden. Na drugi strani je delež tistih, ki niso telesno dejavni, precej manjši. Redna telesna dejavnost je pogostejša med mlajšimi, vendar ostaja pomemben del vsakdana tudi pri starejših generacijah. Dan slovenskega športa zato ni namenjen le vrhunskim športnikom, temveč vsem, ki se odpravijo na sprehod, tek, kolesarjenje ali drugo obliko rekreacije. Današnji praznik nas tako opominja, da že redno gibanje pomembno prispeva k boljšemu zdravju, počutju in kakovosti življenja.
0: Uroš Kotnik se je pri prevaljskih osnovnošolcih pozanimal, koliko se ukvarjajo s športom.
2: Ja, jaz treniram ping-pong, pa se še kar ukvarja s športom, pa veliko tudi športnih aktivnosti, rad kolesari tudi.
3: Jaz treniram trikrat tedensko nogomet, sem golman, v prostem času se pa rad gibam, pa se s biciklo vozim.
4: Jaz treniram odbojko.
5: Jaz treniram jahanje.
6: Jaz pa nič ne treniram.
7: Laufam z mojo kuro.
8: Jaz pa se igram z mojo bratranko malo.
9: Ja, treniram MMA pa boks, pa v prostem času tudi čas igram na bicikl pa v fitness, pa sem tudi treniral fuzbal.
10: Treniram odbojko že 7 let, drugač pa v prostem cajtu, pa sem z nas prijatelji, pa pač imam večinoma cajta treninga.
11: Treniram fuzbal. Igram v Pliberku, Avstrim. Ukvarjam se z nogometom na dan približno 3 ure pa pol. Pozicijo igram golmana. Igram približno že kakih 7 let. To mi je pač zabavno, s tem se ukvarjam. Košarko se igram s prijatelji včasih. Kakšen touchball, naprimer, z mojo bratranko, bratrancem. Ali pa grem

0: Je kolesariti malo z biciklu.
1: Jaz hodim vsak torek za eno uro na hip-hop, z ničemer drugim se pa ne ukvarjam, sem se pa s plavanjem.
2: Jaz hodim trikrat na teden na odbojko, ura pa pol, pa v prostem času sem tudi toliko športna.
3: Jaz hodim na hip-hop vsak torek za eno uro.
4: Jaz hodim pa na odbojko trikrat na teden, med prostem času pa grem kam z družino na kake gore.
5: V naslednjem prispevku pa treniramo še mišice. Ob dnevu slovenskega športa znova poudarjamo pomen rednega gibanja za zdravje in dobro počutje. Začela se je jesen in tudi fitnessi so vse bolj polni. Od mladih do starejših ohranjajo telesno pripravljenost in skrbijo za svoje zdravje. V fitnessu Fit Stars v Mežici smo lastnika Jošta Pratnekarja vprašali, kako so se v zadnjih 30 letih spremenile navade obiskovalcev fitnessov.
6: Jaz, če gledam iz mojega športa, recimo, ko sem začel pred približno 28 leti, je to zdaj ko dan pa noč, današnji fitness, današnji trening v fitnessu. Takrat pred 28 leti smo v bistvu trenirali v nekih garažah, 5-6 kolegov, ko smo se dobili neke uteži, improvizirali iz nekih koles od vagonov. V bistvu, današnji dan je to pa trend čisto drugačen. Ljudje veliko bolj gledajo na sebe, na svoje zdravje. Ni več za to kot neki, ne vem, bodybuilding oziroma izgled samo kot neke figure, mišično maso. Ampak je to, se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje. Predvsem za srčno žilni sistem, za našo kondicijo, za naše izboljšanje, za naših čim manj obiskov zdravnikov, ker je se mi zdi, da je to je prvi pogoj, da nekaj naredimo sami za sebe, da se ukvarjamo športom, da delamo na sebi.
5: Način vadbe in navade obiskovalcev se spreminjajo, a bistvo ostaja enako. Redno gibanje je ena najboljših naložb po zdravje in kakovost življenja. Še malce športa.
7: Koroški judoist Nace Herković je na nedavni veliki nagradi Madžarske prišel do uspeha karijere. O tem glavni trener judokluba Sloven Gradec Ruslan Jankovski.
8: Prišel v final blok, za tretje mesto zgubi proti Azerbajžancu, ampak mislim, da to je zelo velika stopnička v smer olimpijadi, ker v judu kvalifikacije traje 2 leti. Nace je res se dobro izkazal in po dolgem času en od Slovencev v tej kategoriji spet kaže dobre rezultate.
7: Nace sistem počasi vztrajno utira pot k izpolnitvi olimpijskih sanj.
8: Iz prejšnjih mesecev se vidi, da iz tekmo Nace boljši. Po štartu z olimpijskimi kvalifikacijami v Kvindao, ki je zmagal enega Japonca, ki je azijski prvak, zmagovali z 5 Grand Slamov, 2x drugi na svetovnem prvenstvu bil, to je bilo na kitajskem, kot sem že rekel, in na mediteranskem zmagal zelo dobrega nasprotnika, Srba, za tretje mesto v zlati točki. Po zelo dolgi borbi on se je izvedel eno odlično tehniko, s katero dobil prvo medaljo za sebe in za Koroško in zadnji čas za Slovenijo.
7: In katera naslednja postaja?
8: Naslednji nacetov štart svetovno prvenstvo v Bakuju bo nastopil 7. oktobra, odletimo že 4. Zdaj trenutno v Nemčiji v olimpijskem centru na pripravah z reprezentanco.
5: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Sloven Gradec, od danes pa do petka vabi na dneve svetovanja, poroča Mateja Kotnik.
9: Na voljo bodo brezplačni dogodki in delavnice namenjene izobraževanju, kariernemu razvoju in samostojnemu učenju. Danes imajo odprta vrata na sedežu MOCIS-a v Slovengradcu. Janja Bartel.
10: Ti 3 dnevi od srede do petka so namenjeni promociji svetovalnih središč in obiskovalci dogodkov in naših odprtih vrat MOCIS-a v sredo bojo lahko izvedeli več o vpisu v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja, informacije glede ugotavljanja in dokumentiranja že pridobljenega znanja, svetovanje za načrtovanje in razvoj kariere, samostojno učenje in pa glede sofinanciranja izobraževanja trenutne možnosti, ki obstajajo. Vsi dogodki, aktivnosti in delavnice so brezplačni.
9: Tudi današnji.
10: Danes ob enih na naši novi lokaciji MOCIS-a na Ozarah 19 v zgradbi podjetniškega inkubatorja bomo imeli strokovno konferenco projekta Temeljne kompetence na Koroškem, kjer bomo predstavili dosedanje rezultate projekta, aktualne programe in povabili k vključitvi v jesenske termine izobraževanj. So zadevo pa bo popestril Aljoša Bagola z svojim predavanjem Ne kompliciraj, komuniciraj. Tudi ta dogodek je brezplačen.
9: Mocis bo jutri sodeloval na Koroškem zaposlitvenem in kariernem sejmu v Dravogradu, kjer bomo tudi mi z mobilnim studijem.
5: In še vest iz kronike. Policisti policijske postaje Dravograd so v Šentjanžu pri Dravogradu obravnavali tatvino vozila. Neznanec je iz predstanovanske hiše z originalnimi ključi odpeljal Volkswagen Polo bele barve starejše izdelave registrske številke CEJI027. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno sredino popoldne.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Sončno jasno vreme imamo in pa prijetnih 18 stopinj v tem trenutku. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo potem postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte, temperature zjutraj pa od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo, v petek in soboto pa bo dokaj jasno.
11: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
12: Zadnji radarski kontroli ste opazili pri policijski postaji v Dravogradu v Belem Kedju in pa še eno v Škalah. Vozite previdno in po omejitvah, da ne dobite domov slučajno kakšne položnice. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vašo glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
5: Vedno zmaga kava. Kavarna ZPZ Havana. Zjutraj in zvečer.
6: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Razpis. Podjetje Holding d.o.o. Sprevalj zaposli vodjo finančno-računovodske in kadrovske službe. Iščejo kandidata oziroma kandidatko z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ter zaključeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečno poskusno dobo. Prednost imajo kandidati, ki poznajo delo s programom Infosys, od kandidata pa pričakujejo natančnost, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Prijave zbirajo le še 8 dni na holding@holding.si. Več informacij o delovnem mestu pa najdete na sedežu podjetja Nicina 12C Prevalje. Holding d.o.o. vabi v svoj kolektiv.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
4: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakona ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
3: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213 kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 2. in 7. oktobrom potekalo na trasah skozi 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridajo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest, zapore pa bodo od 2. do 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Jasno vreme imamo še za enkrat, pa tudi jutri bo sprva še dokaj sončno in jasno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne in proti večeru lahko pričakujemo posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj pa bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo. V petek in soboto pa nas čaka dokaj jasno vreme. 18 stopinj pa v tem trenutku po Koroški.
0: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
5: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa nas obveščajte še naprej na 041-727-727. Srečno!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
5: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Ura je 4 minute čez 3, vi pa ostajate v družbi Koroškega radija in moje malenkosti, pa tudi po tretji ostajamo v takem sredinem športnem popoldnevu, še enkrat torej odpiramo športno temo, ampak tokrat z drugega zornega kota. Dan slovenskega športa namreč ni samo praznik medalj in velikih zmag, ampak tudi vseh tistih treningov, tekem in kilometrov, ki se zgodijo daleč od kamer. Glasbeno se spomnimo v tej uri pa Raya Charlesa, ki bi danes praznoval 96 let, pa tudi eden njegovih največjih hitov bo seveda zraven. Najprej pa Queenie.

Daša in Austin na valovih Koroškega radija, 10 je čez tretjo, dober dan vošči. Slovenci imamo športom en tak res poseben odnos. Ko gre našim dobro, smo vsi naenkrat strokovnjaki za smučarske skoke, pa za kolesarstvo, za rokomet, še sigurno za kak šport, za katerega čez leto sploh ne vemo, kakšna so dejansko pravila. In danes, na dan slovenskega športa, pa ni v ospredju samo vrhunski šport, velik del športne zgodbe se vsak dan dogaja tudi precej bližje. V lokalnih klubih, na igriščih, v telovadnicah, na tekaških poteh, pa tudi pri prostovoljcih, ki skrbijo, da vse skupaj sploh lahko živi. Na Koroškem je danes to še posebej vidno, vseh 12 občin namreč sodeluje v akciji Korošci tečemo in skupaj nabirajo kilometre. Tako da danes ne praznujemo samo medalj, pa samo zmag, praznujemo tudi vse tiste treninge, tekme in kilometre, ki jih pa nihče ne vidi na televiziji.

na valovih Koroškega radija. Ona pravi, da odgovora te ima nekdo res rad, najdeš v poljubu z njim. Tale naslednja, Save My Love, pa govori o trenutku, ko ugotoviš, da samo ljubezen ni dovolj, če zaupanja ni na obeh straneh. Komad so Kigo Khalid in Griffin izdali februarja letos, bistvo je pa prav v tem, da včasih največ narediš zase prav tako, oziroma ravno tako, da končno spustiš vse.

0: Daniel Powder, Bad Day. Če imaš slučajno slab dan, preklop na 97.2, ker mi gremo zdaj s kralji in kraljicami dalje. Eva Max prihaja v nadaljevanju. Ob svetovnem dnevu športa pa smo preverili, kako so se v zadnjih 30 letih spremenile navade obiskovalcev fitnessov. Zakaj se danes za vadbo odloča vse več ljudi vseh generacij, nam je povedal Jošt iz Fitness Stars Fitnessa v Mežici.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
1: Lesna, to je partner.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Višja strokovna šola Slovengradec, šola z mednarodnimi izkušnjami in številnimi priznanji, vabi k vpisu izredni študij programov ekonomist, kozmetika ter računalništvo in informatika. Vpišete se lahko najkasneje do 9. oktobra. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02-884-6502 ali obiščite spletno stran šole. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine. Višja strokovna šola Slovengradec je šola, kjer ima vsak študent svoje ime.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno sredino popoldne, Katja Gole. Ob dnevu slovenskega športa znova poudarjamo pomen rednega gibanja za zdravje in dobro počutje. Začela se je jesen in tudi fitnessi so vse bolj polni. Od mladih do starejših številni pridno trenirajo mišice, ohranjajo telesno pripravljenost in skrbijo za svoje zdravje. V fitnessu Fit Stars v Mežici smo lastnika Jošta Pratnekarja vprašali, kako so se v zadnjih 30 letih spremenile navade obiskovalcev fitnessov.
16: Jaz, če gledam iz mojega športa, recimo, ko sem začel pred približno 28 leti, je to zdaj, ko dan po noč, današnji fitness, današnji trening v fitnessu. Takrat pred 28 leti smo v bistvu trenirali v nekih garažah, 5-6 kolegov, ko smo se dobili nekaj uteži, improvizirali iz nekih koles od vagonov. V bistvu današnji dan je to pa trend čisto drugačen. Ljudje veliko bolj gledajo na sebe, na svoje zdravje. Ni več za to kot neki, ne vem, bodybuilding oziroma izgled samo kot neke figure z mišično maso. Ampak je to se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje. Predvsem za srčno žilni sistem, za našo kondicijo, za naše izboljšanje, za naših čim manj obiskov zdravnikov, ker je, se mi zdi, da je to je prvi pogoj, da nekaj naredimo sami za sebe, da se ukvarjamo športom, da delamo na sebi.
15: Način vadbe in navade obiskovalcev se spreminjajo, a bistvo ostaja enako. Redno gibanje je ena najboljših naložb po zdravje in kakovost življenja.
0: Jasno vreme z 18 stopinjami imamo v tem trenutku po Koroški, bo pa že jutri drugače. Čez dan se bo jutri postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru pa lahko pričakujemo padavine. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra pa se bo potem večinoma razjasnilo, tako da v petek in soboto pričakujemo dokaj jasno vreme. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno, da tako ostane še v preostanku tele srede, če pa karkoli opazite, pa le sporočite na 041 727 727. Srečno!

Si Darta in Platina na valovih Koroškega radija. 23. september danes na koledarju in danes bi 96. rojstni dan praznoval Ray Charles. Eden tistih glasbenikov, ki jih prepoznaš kar po prvih nekih sekundah. Njegov hit Hit the Road Jack danes neločljivo povezan z njim, pa v bistvu tega komada sploh ni napisal sam. Avtor je bil Percy Mayfield, Charles pa je leta 1961 posnel po svoje, pa z nje naredil svetovno uspešnico. Pesem je prišla na prvo mesto ameriške lestvice, Charlesu pa prinesla tudi Grammyja. In rodil se je torej 23. septembra 1930, danes pa ob njegovem rojstnem dnevu vrtimo, ja, v bistvu mu voščimo z enim tistih komadov, pri katerih naslov pove skoraj vse. Hit the road, Jack.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
4: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
3: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovengradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante z tribun in skupaj do novih dveh točk.
7: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Narodni dom Mežica vas v četrtek 24. septembra ob 19.30 vabi na poseben glasbeni večer. Prihaja skupina Katalena s prepletanjem slovenske ljudske glasbe in sodobnega avtorskega izraza. V koncertu polnem energije, raziskovanja in glasbene svežine. Katalena, 25 let, četrtek 24. septembra. Dobrodošli na sedežih kulture.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
4: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
15: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
16: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-a.
17: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
18: Javno komunalno podjetje Slovengradec obvešča prebivalce, da bo jutri v četrtek 24. septembra ob 18. uri na območju toplarne Slovengradec na Šmarski cesti 2 potekala večja gasilska vaja. V okviru vaje bo simuliran zahtevnejši dogodek na objektu toplarne, pri katerem bo sodelovalo več gasilskih enot Gasilske zveze Mislinjske doline. Zaradi izvedbe vaje bo na območju toplarne in na dovoznih cestah povečano število gasilskih vozil, slišati pa bo mogoče tudi sirene oziroma druge znake alarmiranja. Prebivalce prosijo za razumevanje in jih hkrati obveščajo, da ne gre za dejanski izredni dogodek, temveč za načrtovano gasilsko vajo. Namen vaje je preveriti usposobljenost, odzivnost in medsebojno usklajenost gasilskih enot ob morebitnem zahtevnejšem dogodku na energetskem objektu. Hvala za razumevanje. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec pa vabi na potopisno predavanje Anke Pori Etiopija trpeči tigrej, ki bo v četrtek 24. septembra ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Slovengradec. Dogodek poteka v organizaciji Lions kluba Slovengradec, lepo vabljeni. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo jutri v četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Spodnja zgornja Vižinga naselje Remec med 8. in 14. uro, Murnstrgar, Pušnik, Planšak med 8. in 14. uro, Sveti Vid, Ropret med 8. in 14. uro, Prevalje center Glavarstvo med 8. in 10. uro in Leše, Omara, Adrok, PSO zgoraj med 12. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Bauški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne z avtom zapeljal naravnost v pritlično stanovanje. Na poti od Hrvatinov proti Ankaranu ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal čez travo in trčil v blok. Voznik in 78-letna sopotnica sta ostala ukleščena in se poškodovala. Gasilci so ju rešili, oba so odpeljali v izolsko bolnišnico. Stanovalcev pa k sreči takrat ni bilo doma. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Stopinj imamo v tem trenutku v Mežici, 18 v Slovenjgradcu in Dravogradu in naravno je 19. Še vedno večinoma jasno vreme, bo pa že jutri drugače, čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj, najviše dnevne pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, v petek in soboto pa bo potem dokaj jasno.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
5: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
3: Dobar dan in dobrodošli v še zadnji uri današnjega druženja na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez četrto. V nadaljevanju najprej skočimo na rokometni parket. Slovenjgradčani so dobili žreb, so dobili nasprotnika v žrebu evropskega pokala. Začenjamo pa najprej to uro z glasbo. One of Us prihaja prva, pa She's Like the Wind in Alenka Godec zaključi to sveto trojico Poglej me v oči.

Alenka Godec pravi, poglej me v oči. 15 minut jih je, če 16, dober dan voščim v družbi Koroškega radija ste in zdaj se selimo na rokometni parket. Slovengraški rokometaši letos igrajo na treh frontah, zdaj pa je znano tudi, kdo jim bo stal nasproti ob začetku evropske zgodbe. Žreb drugega kroga evropskega pokala EHF jim je namenil ukrajinski motor iz Zaporožja. Gre za zelo izkušen evropski klub, ki je v preteklosti več sezon igral tudi v Ligi prvakov in se trikrat prebil med najboljših 16. Prva tekma bo 17. ali 18. oktobra v gosteh, povratna pa teden pozneje 24. ali 25. oktobra v Slovengradcu. Natančna termina še nista določena, takoj ko bo več znanega seveda sporočimo, belo-modre pa torej čaka precej resen evropski preizkus. In če smo se v teh zadnjih tekmah že navadili, da znajo preseneti doma in v Ligi, bo oktobra čas, da preverimo še, koliko evropskega goriva imajo v rezervarju.

0: Rod Stewart, do you think I'm sexy? Kaj mislite, smo ali nismo? Gremo dalje. Ed Sheeran pa se nam pridružuje v nadaljevanju Repeat It. Še eden od velikih koroških projektov se spet zamika. Zadrževalnik visokih voda Poljana naj bi bil na mesto konec leta 2027, končan šele maja 2028. Zakaj se roki pri velikih naložbah vedno znova podaljšujejo in kdo bo prevzel odgovornost za zamude, pa v nadaljevanju.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
7: Projekt Pony RRA Koroška vključuje nove udeležence. Če želiš svojo poslovno idejo spremeniti v posel, se pridruži 8. skupini projekta Pony in se za 4 mesece zaposli na RRA Koroška. Prijave za vključitev so odprte do torka 29. septembra. Več na spletni strani RRA Koroška in Facebook strani Pony Koroška.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Relax.
12: Bull. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
13: Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
14: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
15: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Prijetno sredino popoldne želim Katja Gole.
17: Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozdne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in dostopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujejo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena 3 pravnomočna gradbena dovoljenja, direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami.
19: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
20: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Še vedno nas spremlja precej jasno vreme, bo pa tako še tudi jutri, čez dan pa se bo že postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, temperature zjutraj pa bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra pa se bo večinoma razjasnilo, tako da nas v petek in v soboto čaka dokaj jasno vreme. V tem trenutku pa termometri po Koroški kažejo okoli 18 stopinj.
19: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Še na ceste na karavaningu na Muti pri srednji šoli ste opazili policijsko kontrolo, vozite previdno in po omejitvah pa srečno.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčer, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Ti prideš tja, greš v make-up, greš, da ti uredijo frizuro, se greš slikati in pravzaprav v tem nekem poslovnem odnosu ni ti nekega prostora za neke te stvari, kot je recimo neko pretirano uživanje alkohola ali pa recimo drog ali pa kaj podobnega. Ne. Se jaz recimo nikoli nisem imel občutka, da bi karkoli bilo na ta način. Menim, da če bi kdo to poskušal narediti, mislim, da bi bile tudi neke sankcije, kar se tega tiče.
3: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Od etra do spleta, naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
3: Vabljeni na Koroški zaposlitveni in karierni sejem 2026. Potekal bo v Dravogradu v četrtek 24. septembra med 9. in 16. uro. Več kot 70 razstavljavcev odlične priložnosti v organizaciji Koroške gospodarske zbornice in Zavoda za zaposlovanje.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Ambejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Elektro Celje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Spodnja zgornja Vižinga naselje Remec med 8 in 14. uro, Murn, Strgar, Pušnik in Planšak med 8 in 14. uro, Sveti Vid, Ropret med 8 in 14. uro, Prevalje, Center, Glavarstvo med 8 in 10. uro in Leše, Omara, Adrok, PSO zgoraj med 12. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je medtem predlagala sprostitev 4 milijard in 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Jasnih 18 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški, se bo pa že jutri čez dan postopno pooblačilo, popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 3 do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. Zvečer in v prvem delu noči na petek bo še deževalo, do jutra se bo potem večinoma razjasnilo, v petek in soboto pa nas tako čaka dokaj jasno vreme.
3: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
4: Zadnjo policijsko kontrolo ne postajo. Ste opazili na karavaningu na Muti pri srednji šoli. Vozite previdno in po pameti po desni, pa en miren, lep preostanek srede želim.

0: Odpiranja. Odpiranja. Cambridge, Oxford, Zoisova nagrada, prestižna nagrada Frede Adler za uglednega znanstvenika ameriškega kriminološkega združenja, Gerhard O.W. Mueller Award za izjemen prispevek k mednarodnemu kazenskemu pravosodju in, med številnimi drugimi priznani, še nagrada za življenjsko delo na področju ruralne kriminologije. Vse to je le del izjemne strokovne poti profesorja doktorja Gorazda Meška, mednarodno uveljavljenega kriminologa, rednega profesorja in predstojnika katedre za kriminologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Bil je tudi predsednik Evropskega združenja za kriminologijo. Njegovo raziskovalno delo pa sega od kriminologije in penologije do viktimologije, preprečevanja kriminalitete in varnosti v lokalnih skupnostih. In še ena, povsem drugačna plat, profesor dr. Meško je mojster juda šesti dan, nekdani tekmovalec, mednarodni sodnik in dolgoletni trener. Judo ga spremlja že skoraj pol stoletja. Danes je tudi predsednik nadzornega odbora Judo Zveze Slovenije. V tokratni oddaji pa med drugim. Kako hitro lahko spletni prevarant pretenta tudi nas? Kaj se dogaja z nasiljem med mladimi? In kako lahko starši pravočasno prepoznajo, da se z njihovim otrokom nekaj dogaja? Zakaj dva človeka iz iste družine ali podobnega okolja ubereta povsem različni poti? Eden prestopi mejo dovoljenega, drugi nikoli. Bi znali prepoznati človeka, ki je sposoben hudega nasilja? Zakaj je iz nasilnega odnosa tako težko oditi? In kako varni smo pravzaprav na Koroškem in kje so danes največja varnostna tveganja? Tokrat bomo pogledali tja, kamor običajno ne vidimo. Ozadje kriminala, nasilja, spletnih prevar in naših strahov. Dr. Meško je bil na fakulteti tudi moj profesor kriminologije in iz prve roke lahko povem znanjem, širino in načinom, kako zna pritegniti k razmišljanju, naredi vtis in pusti sled. In verjamem, da bo nagovoril tudi vas. Vabljeni k poslušanju. Profesor dr. Gorazd Meško, pozdravljeni in dobrodošli od Odstiranih na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: O kriminologiji bo danes največ govora. Vi ste sicer po osnovni izobrazbi pedagog, pa še kaj. Zakaj torej na koncu predvsem, če lahko tako rečem, kriminologija?
1: Najprej sem seveda bil policist, imam več karier v življenju, od profesionalne, športne in še nekaterih drugih. Kot policist sem se srečeval z ljudmi z družbenega dna, z ljudmi, ki imajo številne težave in tako naprej. Ko sem iskal primeren študij, sem našel študij socialne pedagogike v takratni knjigi programov Ljubljanske univerze. Odločil sem se za ta študij in se zelo veliko naučil. To mi je dalo zelo dobro podlago, glede na to, da so bili tudi predmeti tam v velikem številu povezani s kriminologijo, viktimologijo in penologijo. Sem se seveda za te predmete bolj zanimal. Srečal sem tudi enega zelo zanimivega človeka, profesorja Francija Brinca, s katerim sva se zelo dobro razumela. On je bil potem tudi moj mentor na magisterskem študiju in me nekako smeril v to področje. Potem so se pa začele take zanimive stvari. Po magisteriju sem dobil štipendijo za Univerzo v Cambridgeu, kjer sem nadgradil svoje delo na magisterski raziskavi. Potem naslednje leto sem dobil štipendijo za Oxford. V Cambridgeu so tako dobro oceno napisali v mojem delu, da se pravzaprav sploh prepoznal nisem. No in potem so se zadeve začeli lepo razvijati. Vmes sem postal asistent za kriminologijo na takratni višji šoli za notranje zadeve. Kasneje višji predavatelj in seveda že od leta 1992 sem v isti inštituciji, ki je pa seveda spremenila svoj, kako bi rekel, svojo alma mater leta 2004, ko smo se pridružili Mariborski univerzi. Tako da zdaj sem na Mariborski univerzi že 22 let. Tako nekako.
0: Kriminologa ljudje pogosto ali pa zlahka zamenjajo s kriminalistom, če zelo poenostaviva. Kriminalist išče storilca nekega kaznivega dejanja, kaj pa išče kriminolog?
1: Takole, kriminalisti se ravnajo po zakonu o kazenskem postopku in policijski zakonodaji in preiskujejo kazniva dejanja. Njihov namen je pravzaprav tako, kot ste rekli, ne, odkriti storilca, zbrati dokaze in ga seveda predati naprej v obravnavo, obravnavo na sodišče, seveda ob usmerjanju tožilca. Kriminologija je pa znanstvena disciplina, ki preučuje vzroke kriminalitete, pojavne oblike kriminalitete, preučevanje kriminalitete, torej podlaga za naše delo je pa znanstvena metodologija. Namen je pa pravzaprav naučiti se čim več o kriminaliteti, storilcih kaznivih dejanj, kaznovanju, odzivanju na kriminaliteto, da bi seveda to potem kasneje bilo čim bolj učinkovito.
0: Omenili ste kaznivo dejanje, kriminaliteto, storilce kaznivih dejanj, pa recimo grevajo na en primer po kakšnem hudem zločinu, pogosto slišimo, pa saj temu se je pa videlo, po vprašanje časa je bilo, kdaj bo nekaj narobe, ali pa na drugi strani, za nekoga, ko izvrši hudo, zelo hudo kaznivo dejanje, pa rečejo, pa je bil tak prijazen, pa pozdravljal je, pa pomagal je, pa vljuden je bil, pa ni se mu videlo. Ne bi mogli predvidevati, a se sploh da predvidevati, kdo bo prepoznat recimo, kdo bo lahko izvršil neko hudo kaznivo dejanje?
1: Zelo težko, pravzaprav zelo dobro ste povedali, dve vrsti možnih predstav sta. Ena je ta, da ljudje opazujejo, ne, zaznavajo, da je nekaj narobe in nekako napovejo, da bo nekdo zašel v težave, kakšne koli pa že. Druga vrsta so pa ljudje, ki presenetijo, ne? Ki so dobri, umirjeni, nekateri so tudi stebri skupnosti in tako dalje. V človeško glavo pravzaprav ne vidimo, ne vemo, kaj se s človekom dogaja. Recimo ena izmed teorij, kriminoloških teorij, se imenuje teorija zdrsa, ki pravi to, da pravzaprav vsak poprečen običajen človek lahko slej ali prej zdrsne v kako prestopniško dejanje, tudi stori kako kaznivo dejanje, ker je posledica stresa, nekih pritiskov, trenutnega pohlepa in tako dalje. Je pa en stari rek, veste, glede tistih prvih, kar ste omenili, ki jih ljudje zaznavajo kot problematične. Ta rek pa pravi, da bodoči kriminalec ali storilec kaznivega dejanja zraste pred očmi staršev, vzgojiteljev, učiteljev, policistov in vseh ostalih ljudi v skupnosti. In seveda tu je pa problem v tem, ker se ljudje velikokrat noče vtakniti v druge ali jim pa povedati, da nekaj ni v redu, ker so seveda starši velikokrat preobčutljivi. Tu je seveda včasih tudi potuha, vzgojna nemoč ali pa seveda druge vrste neprijetnega ali neprimernega odzivanja ljudi, ko rečejo tako, ne, ja, ti mene zdaj opozarjaš, kaj narobe z mojim otrokom, pri tebi je pitak vse narobe ali pa podobno.
0: Ja, ste dejali, se nočejo utakniti, opazujejo pa, vidijo pa in potem tisto olje na ogen ali kako naj rečem, ja, se smo pa vedeli, ko se nekaj že zgodi, se smo pa vedeli, je mogoče bolje, da smo potem tiho.
1: Ja, po bitki biti generali vedno najlažje, ne? Je pa tudi takole, ne? Dan danes gledam, smo ljudje v individualistični družbi, ne radi se vtikamo v zadeve drugih, ker konc koncev to ti pomeni dodaten pritisk ob vsem ostalim, kar se ti pravzaprav dogaja od jutra do večera in tako dalje. Dobro je, da imamo prijatelje, dobre znance, ki nas včasih na kakšne stvari upozorijo dobro namerno, ki jih vzamemo zares. Tako da ja, ni recepture.
0: Zagotovo, ne? Ali pa to, dva mladostnika lahko odraščata v isti družini, ista starša, podobno vzgoja, ali pa na drugi strani v podobno težkih razmerah, eden zaide v kriminal, drugi ne. Kaj je tisto, kar naredi razliko med njima?
1: Zdaj seveda prva stvar je biološka danost. Ljudje smo različno dovzetni na zunanje dražljaje. Nekaj nam je pač dano, položeno v zibelko. Nekaj nam da socializacijski proces, tako imenovani pomembni drugi ljudje, a ne, to so tisti, po katerih se zgledujemo, ki jih imamo za vzor in tako naprej. Tudi različno dojemamo sporočila ljudi o našem vedenju in tako naprej. Nekateri se celo življenje upirajo, a ne kritiki ali pa povratnim informacijam o nekih zadevah, tudi če so zelo dobro namerne in jih vzamejo kot napad na njih. Nekateri to vzamejo kot dobro namerno. Tu je pravzaprav sposobnost učenja, prilagajanja danim razmeram. Tako da dobro je imeti prijatelje, dobre znance, dobre starše, ki ti seveda takrat, ko si v težavah, če gre za otroka, pomagajo, tudi če ne prime na takoj, ne, tako da ponavadi so jim kasneje hvaležni, nekateri pa se kasneje kesajo, ker niso poslušali, ne.

0: Profesor dr. Meško, kako odgovorite nekomu, ki vam recimo reče, ma kaj pa manjka zapornikom, imajo hrano, imajo različne aktivnosti, imajo streho nad glavo, pa delati jim ni treba. Vi tudi to dogajanje v zapori zelo odblizu in podrobno poznate.
1: Mogoče bi lahko začela že malo prej, ne? Pri mladih, ki so oddani v vzgojne zavode ali pa institucionalno obravnavo. Jaz sem namreč magistersko nalogo delal na to temo, ne? Kriminalne karijere nekdanjih gojencev oziroma varovancev slovenskih vzgojnih zavodov. Pokazalo se je namreč nekaj. Ne? Torej, tisti, ki so prišli z družin, ki so bile problematične, ker je bila ali pretirano emocionalno vznemirjena ali pa rezervana vzgoja, kjer je bilo ogromno nekih čustvenih izpadov, tudi psihološkega nasilja ali fizičnega nasilja ali pa totalna apatija, skratka tudi vzgojna nemoč ali pa neznanje in tako naprej. Potem seveda so tiste prve izkušnje z drugimi, to je šola, predtem tudi vrtec, potem seveda funkcioniranje z vrstniki. In seveda pri teh mladih, s katerimi sem se takrat pogovarjal dobro 3 leta, se je pokazalo nekaj. Ne? Tisti, ki so bili zelo zgodaj dani v institucionalno obravnavo, so postali neke vrste last zaporskega sistema tja do 40. 45. leta in seveda preko nekdo postane, če rečemo temu stranka, se zdaj mi reče uporabnik storitev države na tem področju, dalj časa se seveda nekako dalj časa ostane v tem sistemu. Ne? Jaz imam paradoksalen naslov tega svojega dela, namreč jaz sem preučeval, imel sem namen preučevati kriminalne karijere, na koncu sem pa preučeval institucionalne karijere teh posameznikov, ker so nekateri od svojega 9. leta pa tja do 40. leta preživeli več kot 20 let v inštitucijah in čim so se vrnili na prostost, so se zelo malo spet vrnili nazaj v inštitucijo. Naj si bo to vzgojni zavod ali prevzgojni dom ali zapor za mladoletnike in kasneje seveda različni drugi zapori. Glede zapora je pa tako, veste, kazen zapora pomeni odvzem prostosti, ne pomeni dodatnega kaznovanja, ne pomeni to, da se tega človeka tam zatira, ne vem, skratka, da se mu povzroča dodatno škodo ali trpljenje, kajti že samo to, da se mu omeji svobodo, je veliko prikrajšanje. Ne? Moramo vedeti, da ljudje, ki so zašli na kriva pota, so praviloma ljudje, ki živijo od danes do jutri, marsikdo od njih. Ne? Nekateri so tudi zelo odvisni od adrenalina, vznemirljivi situaciji in tako naprej. Tudi praviloma so bolj drzni in predrzni od drugih ljudi, ker si več upajo in tako dalje. Ne? Ker si seveda, če si ne bi upali, potem tudi marsikdo od njih ne bi storil kaznivih dejanj in šel čez meje zakona. Padajo pa tudi nekateri od njih v tako imenovan pod plašč supermena, kjer gre za neke vrste nadoptimizem. Ta pa ponavadi storilce odnese, ne? Ali pa seveda gre v ta, bi rekel, njihov občutek ovladovanja situacije in neke nadnaravne, torej nadnaravne sposobnosti ali pa to, da sistem ne deluje, gre pa prid potem policije, da jih dobi. Ne? Tako da storilci imajo svoje pravice, torej obsojenci, ki prestajajo zaporno kazen, imajo svoje pravice. Kazen zapora se določi na sodišču in seveda, ko storilec prestane zaporno kazen, je dejansko plačal dolg državi za storjeno zlo drugim.
0: Rehabilitacija, kako uspešno je? Najbrž razpolagate s kakšnimi odstotki. Koliko potem ljudi po prestani zaporni kazni, kot ste dejali, uslužijo svoj dolg državi, pa zdrsne nazaj v stari slog življenja?
1: Zdaj takole, ta odstotek, torej odstotek povratništva je vse višji, zaradi tega, ker so tudi razmere v družbi vse težje in seveda nekoč torej ideja o resocializaciji, rehabilitacije je bila zelo visoko opevana in v določenih okoljih je bil ta odstotek zelo nizek, ne? Torej povratništvo je bilo zelo nizko. Dan danes se pravzaprav ne poznam državi, kjer bi bil odstotek pod 50, torej kjer bi bil odstotek povratništva pod polovico obsojencev, ki grejo na prestajanje zaporne kazni. To je seveda odvisno od številnih dejavnikov. Zapor kot tak ne določa v veliki meri, a bo nekdo povratnik ali ne, ampak to določa okolje, v katerega se posameznik vrne. A ne? Tako da je tisti čas po vrnitvi zapora bolj pomemben kot pa sam čas v času prestajanja kazni zapora. Je pa ta čas tudi pomemben, ker se lahko posameznik v času prestajanja kazni izuči določenega poklica, si pridobi določene veščine, si strenira recimo čustveno odzivanje in tako naprej. Torej, različne programe ponujajo za ljudi, torej za različne vrste storilcev.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
4: V soboto 26. septembra ob 19. uri bojevniki rokometa znova stopajo na domači parket. V Slovengradec prihaja rokometno društvo Škofja Loka. Podprimo naše fante z tribun in skupaj do novih dveh točk.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti. Iščete

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, od danes pa do petka vabi na dneve svetovanja, poroča Mateja Kotnik.
6: Na voljo bodo brezplačni dogodki in delavnice namenjene izobraževanju, kariernemu razvoju in samostojnemu učenju. Danes imajo odprta vrata na sedežu MOCIS-a v Slovenjgradcu. Janja Bartel.
7: Ti trije dnevi od srede do petka so namenjeni promociji svetovalnih središč in obiskovalci dogodkov in naših odprtih vrat MOCIS-a v sredo bojo lahko izvedeli več o vpisu v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja, informacije glede ugotavljanja in dokumentiranja že pridobljenega znanja, svetovanje za načrtovanje in razvoj kariere, samostojno učenje in pa glede sofinanciranja izobraževanja, trenutne možnosti, ki obstajajo. Vsi dogodki, aktivnosti in delavnice so brezplačni.
6: Tudi današnji.
7: Danes ob enih na naši novi lokaciji MOCIS-a na Ozarah 19 v zgradbi podjetniškega inkubatorja bomo imeli strokovno konferenco projekta Temeljne kompetence na Koroškem, kjer bomo predstavili dosedanje rezultate projekta, aktualne programe in povabili k vključitvi v jesenske termine izobraževanj. So zadevo pa bo popestril Aljoša Bagola z svojim predavanjem Ne kompliciraj, komuniciraj. Tudi ta dogodek je brezplačen.
6: MOCIS bo jutri sodeloval na Koroškem zaposlitvenem in kariernem sejmu v Dravogradu, kjer bomo tudi mi z mobilnim studijem.
4: Odstiranja.
8: Profesor dr. Gorazd Meško, spletne prevare, vedno več jih je, vedno bolj, da ne rečem, aktualne so. Kar se tiče spletnih prevarantov, pogosto ne vdrejo v računalnik, ampak dobesedno, kot rečemo, v človeka, katero našo šibko točko najlažje izkoristijo. Morda ta nova spletna prevara izpred nekaj dni, poimenovana tudi Živjo mama, to je moja nova številka, pravzaprav zelo, zelo nagovori čustva in lahko nasede tudi nekdo, ki sicer nikoli ne bi.
9: Ja, pravzaprav gre za trenutek slabosti, gre za čustvo pomagati, ne, v tistem trenutku, ko se to zgodi. Zdaj seveda vemo, da v tem digitalnem okolju je tako imen deep fake, ne, globoka prevara, že nekaj običajnega, ne, samo enkrat te nekdo posname in lahko s tvojim glasom operira kakorkoli. Zdaj seveda zmeraj treba biti malo kako bi rekel temu, sumničav ali pa previden, ne? Pa preveriti, če je možno. Vemo pa, da če te nekdo od tvojih bližnjih kliče, domnevno od tvojih bližnjih, da če v težavah, da seveda poskušaš pomagati. Ne? Recimo, spomnite se primera goljufij, ko so ženske pošiljali denar ameriškim vojakom, zdravnikom in tako naprej, nekatere so dejansko poslali vse svoje prihranke, prišlo je tudi do hudih psihičnih motenj, pri nekaterih tudi do samomora in tako dalje. Ne? Torej, naivnost je tukaj kar v veliki meri prisotna. Če pogledamo sedanjo družbo, je tudi osamljenost eden izmed primerov oziroma eden izmed razlogov, ki pripelje v to, ne, da se ljudje raje nekako lažje potem povežejo prek spleta kot pa v živo, ker nimajo možnosti, ne, v dejanskem življenju. Pa tudi, kaj ne rečem, v času po, oziroma med COVID-om in potem se je na tem področju zgodilo zelo veliko sprememb. Ne? Če pogledamo od ne samo goljufanje na ta način, ampak tudi druge vrste goljufanj, lažne trgovine na spletu, recimo ljudje jih dobijo na finto, ne? Da jim bodo poslali nek drag predmet, oni pa na koncu dobijo nek pokrovček za tole, kako se reče, za kumarce ali pa kaj takega, ne? Pa plača 150 evrov, ne? Ali pa recimo naroči nek hud vrtalnik, na koncu mu pa pošli ga mičke in ga na baterije in tako naprej, ne? Tako da dejansko lovijo na naivnost, na trenutni pohlep in skratka ljudje padajo na to, ne?
8: Torej bi lahko tako nakratko rekli, če posumimo, da gre za neko spletno prevaro, bodimo sumničavi, dvomimo, preverimo, ne odreagirajmo prehitro, še kaj takega pomembnega.
9: Treba si vzeti 5 minut, ne impulzivno naravnati, ker tisti impuls te ponavadi nese. Pa mogoče koga vprašati, preveriti na spletni strani, če so ljudje imeli že podobne izkušnje in tako naprej. Ne? Jaz sem recimo zadnjič, ravno je bila en email je priletel na moj naslov, in je bila vsebina čudovita, ne? Najprej so me pohvalili, ne? Skratka so vse mi zahvaljevali, potem naprej in sem to pismo dal v ChatGPT in sem ga vprašal, če je to goljufivo, kakšne so možnosti glede tega in mi je napisal, da je to eno izmed obvestil, s katerimi pravzaprav poskušajo dobiti ljudi na limance, ne?
8: Ja, to je tudi eno tisto opozorilo, če nekaj prelepo, ponavadi ni resnično.
9: Če predobro je nekaj narobe.
8: Doktor Meško, raziskujete tudi strah pred kriminaliteto. Zakaj se lahko ljudje počutimo recimo zelo ogrožene ali pa ogrožene tudi tam, kjer podatki pa kažejo, da smo razmeroma varni, a se kar malo sekiramo na zalogo in bojimo na zalogo, kaj se pa nam lahko zgodi?
9: Na zalogo, to ste dobro povedali, pravzaprav ne, gre za predstave ljudi o tem, kakšna naj bi bila družbena realnost. Vam bom samo en primer povedal iz preteklosti, ko smo se pogovarjali z upokojenci, pa smo jim postavili zelo, zelo provokativno vprašanje. Če je veliko organizirane kriminalitete v okolju, kjer živijo. In večina njih je odgovorila da. Sem rekel, pa vi to vidite, a vi to zaznavate. Pre ne, so zelo dobro skriti, ne? A ne? Torej, gre za to, da pravzaprav človeška domišljija nima meja, pa še ena stvar je. Mi smo pod vplivom medijev, zadeve se dogajajo na različne načine, torej naučimo se veliko tega, kaj pravzaprav se dogaja v Ameriki, hollywoodska produkcija zelo močno prispeva k tem in tako naprej. In seveda tudi ljudje se včasih bojijo bolj kot je treba. Zdaj pa takole, z vidika teorije je tako. Ko govorimo o varnosti, ne, dejansko varnost je takrat, ko imamo odsotnost virov ogrožanja in seveda ni razlogo, da bi se ljudje bali, da bi bili ogroženi. To je seveda super, ne? Zdaj pa seveda zaznave ljudi glede tega so pa lahko popolnoma drugačne. Ljudje se lahko v okoljih, ki so popolnoma varni, počutijo ogrožene, razlogi so različni. Imamo pa lahko še obratno sliko. Imamo pa okolja, kjer pa je dejansko visoka stopnja ogroženosti, se pa ljudje ne bojijo ničesar in seveda se jim lahko kaj zgodi. Ne? Tako da je treba biti tukaj pri teh zadevah previden. Ne? Čisto takole

0: In še ena stvar, ki je zelo pomembna na družbeni ravni, strah pred kriminaliteto vodi v višjo stopnjo punitivnosti oziroma kaznovalne naravnanosti za tiste stvari, ki ne ogrožajo družbe v velikem obsegu.
1: Veliko je žal tudi nasilja pri tem partnerskem odnosu, pa recimo okolica večkrat reče, pa zakaj pa ni odšla, zakaj pa ga je prenašala, ali pa tudi obratno. Kaj ljudje pri tem, ne vem, vprašanju najpogosteje spregledamo, torej zakaj ni odšla, zakaj je ustrajala, zakaj je prenašala vse to?
0: Takole, veste, pri tam intimno partnerskem nasilju so zadeve, znajo biti zelo zapletene, ne? Prvi so ljudje se zaljubijo, ne? Se imajo radi, pričakujejo veliko, ustvarjajo si podobe o idealnem partnerstvu, skratka, včasih imajo tudi rožnata očala gor o nekih stvareh, ne? Človeka vidijo drugače, kot dejansko je, vsi drugi vidijo, samo oseba, ki dejansko je zmanipulirana, tega ne vidi. Zelo težko je dati tak črno-bel odgovor. Ne? Prva stvar je ta, da se treba znati zase postaviti. To seveda lahko po eni strani vodi tudi v več nasilja, ne? Ker lahko daš nekomu povod za kaj. Tisto, kar se mi zdi, da je pa tu bolj pomembno, je pa to, da seveda to izkušnjo deliš z drugimi oziroma poveš drugim in si seveda zgradiš varovalne mreže, torej zaprosiš ljudi, da ti pomagajo pri tem, ker vsaka pot iz take situacije je zelo težka in brez pomoči drugih je izredno naporna. Ne?

0: Za raziskovanje ruralne kriminologije ste prejeli tudi pomembno mednarodno priznanje. To mišljenje na vasi se vsi poznamo, zveni varno. Toda ali lahko prav to pomeni, da vsi vedo za neko nasilje, nekaj ste že prej omenili, ali za neko kaznivo dejanje pa nihče ne spregovori. Pa še tole vas bom vprašala, kako varni menite smo na Koroškem?
1: Zdaj takole. Ruralna kriminologija je pravzaprav vrnitev na začetek moje kariere, ker sem začel delati kot policist na vasi in bil je čisti slučaj, da sem na eni ameriški konferenci srečal kolega, ki je že 25 let raziskoval na tem področju in sva se zaklepetala in seveda mi pravzaprav ob tem, da je bil sila pomemben in svetovno znan, ni povedal čisto nič novega. Česar jaz ne bi že nekoč vedel kot policist, ki je delal v vaškem, lepem vaškem okolju na Gorenjskem.

To sem vzel kot izziv. Kandidirali smo za tako imenovano programsko skupino z naslovom Varnost lokalnih skupnostih, ki smo kasneje rešili na primerjave med urbanim in ruralnimi okolji. In smo stvari se lotili zelo načrtno, zelo poglobljeno. 14 kolegov z naše fakultete tudi sodeluje v tej raziskavi. Tako da smo se naučili nekaj, kar je zelo pomembno. Najprej smo pregledali svetovno literaturo, potem smo se pa šli spoznavamo svet in domovino, predvsem domovino, in smo začeli organizirati nacionalne konference o varnosti lokalnih skupnosti vsako leto v eni drugi občini. In seveda skupaj s temi občinami smo v času priprave se tudi dogovorili, da bi preučili nekaj njihovih problemov in seveda takrat, ko je konferenca te rezultate tudi predstavili za razpravo in tako dalje. Zdaj, seveda, naučili smo se nekaj. Vaško okolje je seveda po eni strani idilično, je navidezno bolj varno, kot je mestno okolje, so pa okolja, ki so dejansko varna, ki so prelepa, ki so neke vrste raj na zemlji, kot bi mogoče romantično dejali, so pa okolja, ki so bolj problematična, predvsem zaradi tega, ker so za njih recimo značilne oblike kriminalitete, recimo veliko nasilja, premoženske kriminalitete. Recimo, če pogledamo probleme v Sloveniji, ki so se dogajali v času, ko je bila šengenska meja od Mačarske pa tja do Italije, ne? Je pravzaprav to v celoti ruralno okolje in je bilo izredno pestro. Ne? Torej ni niti dolg čas, ne? Pa mir, pa spokojnost in tako naprej. Ljudje v vaških okoljih praviloma držijo skupaj, v dobrem in slabem, ker se veliko njih pravzaprav tam nahaja že zelo dolgo. Generacije ljudi in seveda med seboj se zelo poznajo, vedo, kaj kdo počne in seveda je zelo težko iti drugam, ne? In marsikdo od njih pravzaprav policijo ali pa predstavnike države pojmuje kot silivce. Ne? Ne samo pri nas, tudi drugod po svetu. Ne? Po drugi strani ima pa vaško okolje veliko prednost, ker znajo ljudje izredno dobro držati med sabo. So zelo solidarni, ne vedno, ampak v večini primerov. Zadeve delujejo zelo podobno, kot nekoč, ko so gradili hiše, ne? Ko je cela vas pomagala nekomu, da je hišo zgradil, zdaj tudi, če ima nekdo težave, veliko ljudi potem priskoči na pomoč in tako dalje. Vendar to spet v določenih okoljih ne velja, ker so ljudje vezani na službo v mestnih okoljih in tako dalje in enostavno nimajo časa več. Ne? Tako da tisti, ki se vozijo in skratka jim časa zmanjka.

0: Koliko varni se torej lahko počutimo, menite, Korošci?
1: Že tako, po uradni statistiki imate zelo lepe pokazatelje. Zdaj seveda odvisno, katere vrste varnost vzamemo kot glavni kazalec. Zdaj vemo, da recimo ena izmed vrst oziroma področji varnosti je prometna varnost. Ne? Torej, čakam, da boste avtocesto dobili in da bo še bolj varno. Neko pravilo velja, ne? Vsak kilometer avtoceste je manj smrtnih oziroma prometnih nesreč s težkimi posledicami, se pa druge stvari zgodijo. Ne? Pridejo drugi problemi. To je lepo ruralno okolje, ne? Tudi Slovenj Gradec, ne, je dejansko majhno mestece, a ne, z velikim vplivom, ne, mesto miru in tako na glasnik miru. Tako da jaz razen to, ne, da imate neke nove oblike nasilja med mladimi in še par drugih zadev, za katere pa mislim, da jih boste, če boste stopili skupaj, lahko rešili tako, kot je treba.
0: No, za konec pa takole povsem uporabno, katere tri recimo stvari bi lahko vsak od nas naredil že danes, da bi zmanjšal možnost, da postane žrtev kaznivega dejanja ali neke, recimo, ko sva prej govorila, spletne prevare, ki so zdaj tako porastu.
1: Dobro, zdaj prva stvar je ta, da veš, kaj te lahko doleti, ampak tega nikoli ne vemo, ne? Veliko stvari je nepredvidljivih, torej prva stvar je pač biti previden, drugo je to, da imaš zaščitne mreže okrog sebe, torej prijatelje, znance, predvsem pa družino, ki ti pomaga, če slučajno do česa pride. Tretje je pa ta, da za več variant je, ne? Niso samo tri, ne? Da pravzaprav izbiraš kraje, dejavnosti, ki pomenijo za te najmanjše tveganje, ne? Tako da, in se ne izpostavljaš po nepotrebnem.
0: Profesor dr. Meško, po najnem pogovoru odhajate na konferenco v tujino, morda nekaj besed o tem, no 29. septembra pa organizirate dogodek v Slovenj Gradcu, kar nas tudi, ali pa še prav posebej zanima, zakaj gre?
1: Gre za 12. nacionalno konferenco o varnosti lokalnih skupnosti, ki jo tokrat organiziramo skupaj z mestno občino Slovenj Gradec, slovensko policijo in drugimi deležniki. Zbrali se bomo 29. 9. ob 9. uri. Ta konferenca bo imela eno posebnost na začetku, namreč začeli jo bomo z mini koncertom Adija Smolarja, zato da nas bo opozoril na svoj način, kaj je dobrega in kaj je slabega v družbi, ker vemo, da velikokrat kultura ima bistveno močnejše sporočilo kot pa policijsko delo in različne represivne dejavnosti. Potem imamo okroglo mizo o nasilju v šolah in med mladimi, sledijo prispevki o različnih vrstah varnosti, od prometne, kibernetske, potem seveda sodelovanja pri odpravi naravne ujme na Koroškem, različnih pravnih vidikih zagotavljanja varnosti, ki so seveda tudi zelo pomembni, ker ni samo to, da smo mi ljudje dobre volje in želimo pomagati drugim, ampak moramo seveda zadeve spraviti v neke predpise in seveda zagotoviti tudi financiranje teh dejavnosti. Potem gre tudi za razpravo o pristojnostih redarstva in drugih služb, ki se vse bolj pojavljajo v lokalnih okoljih. Imamo pa tudi prispevek oziroma dva prispevka o analizi tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki je nastal kot posledica kaznivega dejanja, torej hudega kaznivega dejanja v Novem mestu in je seveda prebudil vlado in seveda zakonodajalce, da poskuša nekaj narediti tudi na tem področju, da bi inštitucije bile bolj učinkovite.
0: To je torej povzetek dogajanja 29. v Slovenj Gradcu, 29. septembra. Jutri pa ste kje, če sem si prav zapomnila, na Portugalskem?
1: Pravzaprav jutri grem na Portugalsko. Povabili so me na posvet o varnosti v mestih v prihodnosti. Dogodek organizira CNN Portugalska in moja naloga na tej konferenci je predstaviti delo naše programske skupine v zadnjih 11 letih in sicer v 15 minutah, kar bo zelo težko, ne? ker je tematika zelo kompleksna, ampak dejansko namen te konference je projekcija varnosti v evropskih mestih v prihodnje. Vemo, da se zelo veliko sprememb dogaja, imamo migracije, ne samo mednarodne, ampak tudi znotraj država, ne, torej iz ruralnih v urbana okolja in seveda tudi obratno. Določene stvari glede dnevnih rutin pri ljudeh so se močno spremenile po COVID-u, ne, precej asocialnosti se je zgodilo, ne, ljudje se držijo bolj za sebe, so umakne in tako naprej. Potem so tukaj vidiki kakovosti življenja, nasplošno, ne, tako od jutra do večera, torej vse tisto, kar se nam pravzaprav dogaja, ne, torej od doma, poti v šolo ali v službo, potem popoldne na rekreacijo ali po nakupih, zvečer malo počitka in tako naokrog. Gre tudi za skrb za mlade, za ljudi srednje generacije in starejše ljudi, tako da sila različne teme. Jaz bom pa poskusil to, kar smo se mi tukaj v našem raziskovanju naučili umestiti v to, kar kolegi pričakujejo od mene.
0: Profesor dr. Gorazd Meško, hvala za vaš bogat prispevek. Hvala, da ste si vzeli čas za Koroški radio in pa morda čisto ob koncu še kak vaš tak napotek, da bi bilo družbi čim manj zdrsov.
1: Ja, treba se je paziti, ne? Ja, pa čim manj po spolskem terenu hoditi.

službi sem se dober znajdu, vedno sem izgovor najdu, da sem zabušavu ali pa spal. S čikom v roki sem posedal, skozi okno babe gledal, doskrat pa kar plavega sem žgal.

0: premajhna riba.
1: Ne, šraufe.
0: Je tovar, ne treba krast.
2: Profesor dr. Gorazd Meško in Barbara Polutnik-Brusnik sva bila z vami. Oddajo najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify. K poslušanju odstiran pa vas vabim znova čez 14 dni.
3: Odstiranja.
4: Odstiranja.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
5: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 26. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Včasih za konec odnosa ni potreben velik prepir ali dramatična izdaja. Dovolj so majhne vsakdanje stvari, besede, ki jih ne izrečemo, in dejanja, ki jih razumemo šele, ko je že prepozno. O tej temi veliko piše irska pisateljica Claire Keegan, ki jo poznamo predvsem po delih Rejenka in Take majhne stvari. Njena posebnost je izjemno zgoščen slog, z malo besedami pove veliko, napetost pa pogosto ustvarja prav s tistim, česar njeni junaki ne povedo. Danes vam predstavljamo zbirko treh kratkih zgodb z naslovom V zadnjem trenutku, ki govori o odnosih med moškimi in ženskami, o osamljenosti, pričakovanjih, razočaranju in tudi nasilju, ki se skriva pod videzom običajnega življenja. V naslovni zgodbi spremljamo Ketla, pisarniškega delavca v Dublinu, ki se nekega petkovega popoldneva vrača domov. Pred njim je dolg konec tedna, njegove misli pa se vedno znova vračajo k Sabine, Francozini, s katero bi se moral poročiti. Skozi drobne spomine na njuno skupno življenje se počasi razkriva, zakaj je zveza razpadla. Avtorica pokaže, kako lahko sebičnost in vedenjski vzorci, ki jih človek prinese že iz otroštva, postopoma uničijo bližino. Druga zgodba, počasna boleča smrt, nas odpelje na irski otok Achill. Pisateljica pride v nekdanjo hišo Heinricha Bölla, kjer želi v miru ustvarjati, vendar jo že prvi dan zmoti nekdani profesor književnosti. Neprijetno srečanje dveh tujcev, polno prikritih očitkov, zavisti in jeze, se nazadnje spremeni v nekaj nepričakovanega, v gradivo za novo zgodbo. Najtemačnejša je Antarktika. Srečno poročena ženska in mati dveh otrok se tik pred Božičem odloči uresničiti dolgoletno željo. Izvedeti želi, kako je spati z neznancem. V baru spozna pozornega in očarljivega moškega, toda njena kratka pustolovščina se postopoma spremeni v nekaj veliko bolj nevarnega. Zgodbe iz zbirke V zadnjem trenutku govorijo o navidezno povsem običajnih ljudeh in dogodkih, toda pod njihovo vsakdanjostjo avtorica odkriva strah, zamere, osamljenost, željo po bližini in posledice dejanj, ki jih včasih razumemo šele takrat, ko jih ni več mogoče vzeti nazaj.

Koliko življenj lahko živi en človek? Znani in tudi v Sloveniji priljubljeni bosansko-hercegovski igralec Feča Štukan je bil vojak, pacient psihiatrične bolnišnice, odvisnik, brezdomec, pilot in politični aktivist. Njegov avtobiografski roman Blank je zgodba o vseh teh življenjih, ki jih je nekako preživel. Štukan nas najprej popelje v svoje otroštvo v Sarajevo. Eden njegovih najmočnejših zgodnih spominov je obisk letališča, kjer ga piloti, njegove uniforme in letala tako prevzamejo, da se odloči, da bo nekoč tudi sam letel. Toda še preden lahko uresniči otroške sanje, njegovo življenje pretrga vojna. Kot komaj odrasel fant se znajde na fronti med obleganjem Sarajeva. Izurjen je za vojaka in ostrostrelca, vendar ob streljanju na nasprotnika spozna, da človeka pravzaprav noče ubiti. Vojna v njem postopoma vzbudi globok odpor do nacionalizma, verskega fanatizma in ideologij, zaradi katerih ljudje pobijajo drug drugega. Konec vojne še zdaleč ne pomeni konca njegovega boja. Blank bralca vodi skozi psihiatrično bolnišnico, študij igre, beg v Nemčijo, brezdomstvo, kriminal in odvisnost od heroina. Štukan začne igrati še kot hud odvisnik, pozneje pa se mu uspe rešiti droge in alkohola ter zgraditi uspešno igralsko kariero. Iz Sarajeva ga pot nazadnje pripelje tudi do velikih mednarodnih in hollywoodskih produkcij. Blank ni klasična zgodba o pacu in odrešitvi. Štukan piše neposredno, surovo in brez olepševanja, tudi o svojih najslabših odločitvah in obdobjih samodestrukcije. Enako neusmiljeno opisuje vojno in povojno Bosno in Hercegovino, zaznamovano z nacionalizmom, korupcijo in verskim fanatizmom. Zaradi svojih javnih stališč in ostre kritike političnih ter verskih voditeljev je pozneje postal tudi eden glasnejših aktivistov v regiji. Ob vsem kaosu pa se skozi knjigo ves čas vrača rdeča nit. Otroške sanje o letenju, ki ga nikoli niso povsem zapustile. Minuta za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: V ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
13: V današnji osrednji dnevno informativni oddaj Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Danes obeležujemo praznik slovenskega športa. Ste se že kaj razmigali?
14: Jaz treniram odbojko.
15: Jaz treniram jahanje.
13: Lahko gremo vsi na kolo za zdravo telo ali pa tudi v fitness.
16: Se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje.
13: Oddajo pa pričenjamo na Poljani. Zadrževalnik visokih voda bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Vabljeni k poslušanju. Eden večjih infrastrukturnih projektov na Koroškem, zadrževalnik visokih voda Poljana, bo končan pozneje, kot je bilo napovedano. Tudi pri tem projektu se torej časovnica zamika, podobno kot pri številnih drugih večjih naložbah v regiji. Namesto do konca leta 2027 naj bi bila dela po novem zaključena maja 2028. Glavni razlog za zamudo je vsad oziroma plaz, zaradi katerega je bilo treba gradnjo prilagoditi in območje do dodatno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za vode je junija letos pogodbo za sanacijska dela sklenila s podjetjem Nivo Eko, izvajalec pa je bil v delu uveden 17. junija. Trenutno se zaključuje sanacija spodnjega dela plazu, kjer so izvedli 24 pilotov, proti koncu je tudi gradnja spodne kamnito-betonske zložbe. Ob tem poteka rekonstrukcija gozne vlake. Na preostalem območju so uredili delovni plato in do stopno rampo, opravili dodatne poseke ter brežine stabilizirali s kokosovimi mrežami in sidri. Del ureditev na območju zadrževalnika je sicer že izveden, zgrajeni so talni izpust pregrade in vodno-gospodarske ureditve, v teku pa je izvedba zemljske pregrade. Nadaljevanje gradnje bo odvisno predvsem od poteka sanacije usada. Na direkciji za vode trenutno ne pričakujajo novih zapletov ali posebnosti. Za projekt so pridobljena tri pravnomočna gradbena dovoljenja. Direkcija pa zagotavlja, da ima pravico graditi na vseh potrebnih zemljiščih, tudi na tistih, za katera so tekli razlastitveni postopki. Kljub temu pravni postopki še niso povsem zaključeni. Eden od lastnikov je namreč v zvezi z enim od postopkov vložil tožbo na upravno sodišče. Zadrževalnik Poljana naj bi imel pomembno vlogo pri zagotavljanju poplavne varnosti Mežiške doline. Zato vsak nov zamik odpira resna vprašanja. Ne le o tem, kdaj bo projekt dejansko končan, ampak tudi, kako učinkovito država načrtuje, vodi in nadzira tako velike naložbe. In ponovno se sprašujemo, zakaj je na Koroškem večje projekte tako težko dokončati v prvotno napovedanih rokih. Razlogi so lahko objektivni in v primeru Poljane povezani tudi z zahtevnimi geološkimi razmerami. Vendar mora biti javnosti ob vsakem zamiku pojasnjeno, kdo zanj odgovarja, kakšne bodo finančne posledice in ali bodo uveljavljene pogodbene kazni, če bodo zanje izpolnjeni pogoji. Brez teh odgovorov se namreč hitro ustvari vtis, da se roki lahko vedno znova podaljšujejo, odgovornost za zamude pa izgubi med dodatnimi deli, aneksi in spremenjenimi okoliščinami. Nadaljujemo z gospodarstvom. Po poročanju Večera so se pri prodaji družbe TAP Mežica pojavila nova dejstva in očitki. Potencialni kupci naj bi od postopka odstopili, ker upravni odbor ni dovolil izvedbe skrbnega pregleda družbe. Delničarji Bogomir Avprih, Igor Lipovnik in Pavel Hercog so druge delničarje obvestili, da se je prodajni postopek končal brez zavezujoče ponudbe. Ob tem naj bi predstavili tudi predloge za nadaljne korake ter odprli vprašanje, ali je upravni odbor ravnal v interesu družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Predsednik upravnega odbora družbe TAP Sašo Pačnik očitke, da naj bi upravni odbor onemogočil prodajo delnic, povzročil konec prodajnega postopka ali oškodoval družbo in delničarje, odločno zavrača. Pojasnjuje, da so trije delničarji upravni odbor obvestili o prodaji svojega manjšinskega paketa in ga zaprosili za sodelovanje. Upravni odbor je njihovi prošnji sledil, vključil neodvisnega zunanjega strokovnjaka ter vzpostavil pravni okvir za morebitno razkrivanje poslovno občutljivih informacij. Potencialnim investitorjem naj bi omogočil predstavitev družbe in obisk proizvodnih lokacij ter obravnavo njihovih predlogov. Pačnik za Večer poudarja, da naloga upravnega odbora ni bila zagotoviti uspeh zasebnega prodajnega postopka posameznih delničarjev, temveč zaščititi interese družbe TAP in vseh njenih delničarjev. Dodaja, da upravni odbor ni dolžan dovoliti skrbnega pregleda. Presoditi mora, ali je tak pregled v korist celotne družbe. Če je verjetno za izvedbo posla zelo majhna, bi lahko pregled podjetju povzročil nepotrebne stroške in razkril zaupne informacije. Pačnik kot neutemeljene zavrača tudi navedbe, da naj bi ravnanje upravnega odbora zmanjšalo vrednost delnic ali oškodovalo delničarje. Podrobnosti o potencialnih investitorjih zaradi zaupnosti ne more razkriti. Zagotavlja pa, da je upravni odbor odločal na strokovnih in pravnih podlagah ter v interesu družbe in vseh njenih delničarjev. V naslednjih prispevkih pa bomo športno aktivni. Najprej bo Uroš Kotnik postregel statističnimi podatki.
9: Danes obeležujemo dan slovenskega športa, ki spodbuja gibanje, zdrav življenjski slog in športno udejstovanje vseh generacij. V zvezi s tem so na Statističnem uradu Republike Slovenije postregli z najnovejšimi podatki. Eden bolj zanimivih je, da je bilo lani vsaj enkrat na teden telesno dejavnih 81% prebivalcev Slovenije starih 16 let ali več. Posebej spodbuden je podatek, da se skoraj polovica prebivalcem športom ali rekreacijo ukvarja vsak dan oziroma večkrat na teden. Na drugi strani je delež tistih, ki niso telesno dejavni, precej manjši. Redna telesna dejavnost je pogostejša med mlajšimi, vendar ostaja pomemben del vsakdana tudi pri starejših generacijah. Dan slovenskega športa zato ni namenjen le vrhunskim športnikom, temveč vsem, ki se odpravijo na sprehod, tek, kolesarjenje ali drugo obliko rekreacije. Današnji praznik nas tako opominja, da že redno gibanje pomembno prispeva k boljšemu zdravju, počutju in kakovosti življenja.
13: Uroš Kotnik se je pri prevaljskih osnovnošolcih pozanimal, koliko se ukvarjajo športom.
17: Ja, jaz treniram ping-pong, pa se še kar ukvarja športu, bab pa voliko tudi športnih aktivnosti, rad kolesari tudi.
18: Jaz treniram trikrat teden

0: prostem času se pa rad gibam, pa se špiciklo vozim.
1: Jaz treniram odbojko.
2: Jaz treniram jahanje.
3: Jaz pa nič ne treniram.
4: Laufam z mojo kuro.
1: Jaz pa se igram z mojo bratranko malo.
5: Ja, treniram MMA pa boks, pa v prostem času tudi včasih grem na bicikl, pa v fitness, pa sem tudi treniral fuzbal.
6: Treniram odbojko že 7 let. Drugač pa v prostem cajtu, pa sem z nas prijatelji, pa pač imam večinoma cajta treninga.
7: Treniram fuzbal, igram v Pliberku, Avstrim. Ukvarjam se z nogometu na dan približno 3 ure pa pol. Pozicijo igram golmana. Igram približno že kakih 7 let. To mi je pač zabavno, s tem se ukvarjam. Košarko se igram s prijatelji včasih. Kakšen touchball, na primer, z mojo bratranko, bratrancem. Ali pa grem kolesariti malo z biciklu.
8: Jaz hodim vsak torek za 1 uro na hip-hop. Z ničem drugim se pa ne ukvarjam, sem se pa s plavanjem.
9: Jaz hodim 3-krat na teden na odbojko, ura pa pol, pa v prostem času sem tudi veliko športna.
10: Jaz hodim na hip-hop vsak torek za 1 uro.
11: Jaz hodim pa na odbojko 3-krat na teden, med prostem času pa grem kam z družino na kake gore.
12: V naslednjem prispevku pa treniramo še mišice. Ob dnevu slovenskega športa znova poudarjamo pomen rednega gibanja za zdravje in dobro počutje. Začela se je jesen in tudi fitnessi so vse bolj polni. Od mladih do starejših številni pridno trenirajo mišice, ohranjajo telesno pripravljenost in skrbijo za svoje zdravje. V fitnessu Fit Stars v Mežici smo lastnika Jošta Pratnekarja vprašali, kako so se v zadnjih 30 letih spremenile navade obiskovalcev fitnessov.
13: Jaz, če gledam iz mojega športa, recimo, ko sem začel pred približno 28 leti, je to zdaj, ko dan pa noč, današnji fitness, današnji trening v fitnessu. Takrat pred 28 leti smo v bistvu trenirali v nekih garažah, 5-6 kolegov, ko smo se dobili nekaj uteži, improvizirali iz nekih koles od vagonov. V bistvu današnji dan je to pa trend čisto drugačen. Ljudje veliko bolj gledajo na sebe, na svoje zdravje. Ni več za to kot neki, ne vem, bodybuilding oziroma izgled samo kot neke figure z mišično maso. Ampak je to se vedno bolj zaveda ljudje, da je postal fitness in tudi nasploh šport vedno bolj pomemben za zdravje. Predvsem za srčno-žilni sistem, za našo kondicijo, za naše izboljšanje, za naših čim manj obiskov zdravnikov, ker je se mi zdi, da je to je prvi pogoj, da nekaj naredimo sami za sebe, da se ukvarjamo športom, da delamo na sebi.
12: Način vadbe in navade obiskovalcev se spreminjajo, a bistvo ostaja enako. Redno gibanje je ena najboljših nalož po zdravje in kakovost življenja. Še malce športa.
14: Koroški judoist Nace Herković je na nedavni veliki nagradi Madžarske prišel do uspeha kariere. O tem glavni trener judo kluba Slovenj Gradec Ruslan Jankovski.
15: Prišel v final blok, za tretje mesto zgubi proti Azerbajžancu, ampak mislim, da to je zelo velika stopnička v smeru olimpijadi, ker v judu kvalifikacije trajajo 2 leti. Nace je res se dobro izkazal in po dolgem času en od Slovencev v tej kategoriji spet kaže dobre rezultate.
14: Nace sistem počasi, a vztrajno utira pot k izpolnitvi olimpijskih sanj.
15: Iz prejšnjih mesecev se vidi, da iz tekme tekmo Nace boljši. Poštartal z olimpijskimi kvalifikacijami v Kvindao, ki je zmagal enega Japonca, ki je azijski prvak. Zmagovali z 5 Grand Slamov, 2-krat drugi na svetovnem prvenstvu bil. To je bilo na kitajskem, kot sem že rekel, in na mediteranskem zmagal zelo dobrega nasprotnika Srba za tretje mesto v zlati točki. Po zelo dolgi borbi on se je izvedel eno odlično tehniko, s katero dobil prvo medaljo za sebe in za Koroško in zadnji čas za Slovenijo.
14: In katera naslednja postaja?
15: Naslednji nacetov štart svetovno prvenstvo v Bakuju bo nastopil 7. oktobra, odletimo že 4. Zdaj trenutno v Nemčiji v olimpijskem centru na pripravah z reprezentanto.
12: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, od danes pa do petka vabi na dneve svetovanja, poroča Mateja Kotnik.
16: Na voljo bodo brezplačni dogodki in delavnice namenjene izobraževanju, kariernemu razvoju in samostojnemu učenju. Danes imajo odprta vrata na sedežu MOCIS-a v Slovenjgradcu. Janja Bartel.
17: Ti 3 dnevi od srede do petka so namenjeni promociji svetovalnih središč in obiskovalci dogodkov in naših odprtih vrat MOCIS-a v sredo

0: bojo lahko izvedeli več o vpisu v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja, informacije glede ugotavljanja in dokumentiranja že pridobljenega znanja, svetovanje za načrtovanje in razvoj kariere, samostojno učenje in pa glede sofinanciranja izobraževanja trenutne možnosti, ki obstajajo. Vsi dogodki, aktivnosti in delavnice so brezplačni.
1: Tudi današnji.
0: Danes ob enih na naši novi lokaciji Mocisa na Ozarah 19 v zgradbi podjetniškega inkubatorja bomo imeli strokovno konferenco projekta Temeljne kompetence na Koroškem, kjer bomo predstavili dosedanje rezultate projekta, aktualne programe in povabili k vključitvi v jesenske termine izobraževanj. So zadevo pa bo popestril Aljoša Bagola z svojim predavanjem Ne kompliciraj, komuniciraj. Tudi ta dogodek je brezplačen.
1: Mocis bo jutri sodeloval na Koroškem zaposlitvenem in kariernem sejmu v Dravogradu, kjer bomo tudi mi z mobilnim studijem.
2: In še vesti z kronike. Policisti policijske postaje Dravograd so v Šentjanžu pri Dravogradu obravnavali tatvino vozila. Neznanec je izpred stanovanske hiše z originalnimi ključi odpeljal Volkswagen Polo bele barve starejše izdelave registrske številke CEJI027. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno sredino popoldne.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Pred leti so ga vse slovenske modne agencije zavrnile. Danes njegovo ime poznajo na pariških modnih pistah, njegove fotografije objavlja Vogue, njegov talent pa opazujejo svetovna modna imena, kot so Victoria in David Beckham ter Kanye West. Osebno je na eni od modnih revij za kulisju spoznal ameriškega pevca Usherja ter Marilyn Mansona. 24-letni Gregor Kokal Golčar, ki ustvarja pod imenom Grayson, prihaja zraven na Koroškem. Zaradi ženstvenih potez ga pogosto zamenjajo za žensko. Danes je prav to del njegove prepoznavnosti. Kdo je Korošec, ki je prebil vrata svetovne mode?
2: Se pravi, da se samo od manekenstva ne da živeti?
3: Samo od manekenstva se da živeti, če pripadaš enemu procentu izbranih, če pa ne pripadaš enemu procentu izbranih, pa se nažalost mislim, da od tega ne da živeti.
4: Pokrovitelj podcasta je Dan Kühen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
5: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik. Ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih, mam barčiko na barča je nareto, za vsak slučaj, da me pokne grh. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dober večer v prvem jesenskem večeru in seveda prvi jesenski oddaji Sredina parada domačih. 23. septembra smo in pred nami je predzadnji sredin večer v mesecu septembru, pol pa pride oktober. Iz studija Koroškega radija vas v večernem delu programa pozdravljam Jani Repnik, vdaji z narodno zabavno glasbo. Tako, polke in valčki se bodo vrteli, vse tja do polnoči. Čestitev bom glasbenikom, ki preznajo v teh dneh okoli datuma in seveda dobijo čestitko. Vabim pa tudi vse vas, ki ste priklopljeni na Koroški radio oziroma na naši frekvenci, če vam je ta zvrst glasbe všeč, da ostanete v naši družbi še naprej. Torej, jesen je prišla in eno tako pesem imajo tudi ansambel Štirje kovači, tudi nocoj za začetek ansambel Štirje kovači s skladbo Jesen je prišla. Uživajte in naj vam polke in valčki polepšajo ta jesenski večer.

ansambl Štirje kovači so začeli ta večer in pesem z naslovom Jesen je prišla. Stara točno 70 let se je odvrtela. Zdaj pa še en starejši ansambl, ansambl Lojzeta Slaka in Polka Sreča.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Gašparji so zagrali in zapeli v skladbi Pozdravna polka. Ja, pozdrav pa tudi jeseni, danes prvi jesenski dan, zavrtim pa eno lepo pesem, lep valček v izvedbi ansambla Bum, rad bi le z njo šel skozi jesen.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V nedeljo 20. septembra je praznoval 83. rojstni dan Vili Ograjenšek iz Podloga pri Šempetru, dolgoletni trobentar, komponist in vodja ansambla Veselih meljarji. Svojo prvo melodijo je napisal že leta 1960, naslov pesmi Češnje v cvet. Skladbo je prvo posnel z ansamblom Slavka Štajnerja, ki je bil predhodni ansambel Veselih hmeljarjev. Vili pa je ustvaril več kot 60 skladb. Tudi je ustanovni član Vitezov, Polk in Valčkov. Vili Ograjenšek, vse najboljše za 83. rojstni dan, zavrtim pa tole pesem iz leta 1960, Češnje v cvet.

0: Sredi na Parado domačih, Koroške radio poslušate. Ja, aktualne teme pa so tudi ena izmed tih je cena nafte, dizla, ki je šel preko 2 evra. Ja, kar drag špas vam rečem, oziroma verjetno sami tudi občutite. Sem včeraj tanko poln kesel nafte, pa pristopi do mene en gospod pa vpraša, čuj, a bi bil ti boter mojmu ta malemu. Evo, zdaj lepa ena pesem, Savinski 7, Ati, dej za benzin.
1: Ati!

Abuhi in njihova najnovejša pesem Neprespane noči. Je rekel, 7 let nisem pil alkohola in kadil, pol so me pa dali v prvi razred.

0: Miha, Miha, preveč kadiš.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

ansambl spev so odpeli. Zdaj le pa zavrtim, dolgo je že nisem pesem, Kvintet Dori in Avto moj ne ve. Zmagovalna polka festivala Slovenska polka Nevalček leta 2000. Jo, 26 let stara pesem, Kvintet Dori.

Čestitam glasbeniku. V nedeljo 20. septembra je praznoval 61. rojstni dan kitarist in pevec koroškega ansambla Koroški kvintet Miran Rečnik iz Dobri pri Ravnah na Koroškem. Miran, vse najboljše, ja, Koroški radio in relax in Koroški kvintet pa so se tate vrnili iz Brača, kjer so za glasbo skrbeli tudi Koroški kvintet. Vse najboljše, Miran Rečnik, za tvoj rojstni dan.

ansambl Ognjeni muzikanti in Lep valček moje dekle. Ja, tisti, ki spremljate oddaje Sredina parada domačih, mogoče ste navdušeni oziroma upam, da vam je všeč moj izbor skladb in tudi nocoj sem, v nocojšnjem večeru sem izbral skladbe, ki so malo manj pogosto vrtene oziroma tiste, ki jih že dolgo nisem. Naslednja pesem, ansambl Maj in pesem Frizerski salon.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. Intunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

V nedeljo 20. septembra je praznovala 46. rojstni dan Tadeja Avbreht iz Velenja, že 19 let pevka ansambla Slovenski zvoki. Preden se je leta 2007 pridružila Slovenskim zvokom, smo jo lahko 4 leta spremljali v ansamblu Mlade frajle, eno leto pri ansamblu Petovijo, nato pa je bila 5 let članica ansambla Roberta Gotarja. Tadeja Avbreht, vse najboljše tudi preko Valov Koroškega.

0: Slovenski zvoki so odigrali. Zdaj le pa slabih 6 minut, oziroma 6 minut ne bom nič govoril, kaj te zavrtel bom venček uspešnic Tineta Lesjaka v izvedbi ansambla Vrt. Uživajte.
1: Usoden dan te manj, te za vselej vzel.

Koroški radio, sredi na parado domačih. Še en lep valček vam zavrtim, to pa bo o izvedbi ansambla Korenine. In ta pesem je postala leta 2005 najlepši valček festivala Slovenska polka in valček. Torej iz leta 2005 ansambl Korenine vrne.

0: spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešel s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

Koroški radio vam špila. Zdaj lepa pošiljam ene pozdrave in eno pesem v Dravograd. V Dravograd v Bukovje, upokojenci v Bukovju v sredo flincajo, pa parado domačih poslušajo. In zaželeli so si eno pesem o flincanju, o kožohanju. Evo, zavrtim pesem ansambel Ivana Ruparja Na ličkanju koruze. Uživajte!

tovarna. V Kamunk pošiljam naslednjo čestitko. Včeraj, 22. septembra, je praznoval 56. rojstni dan Martin Vodlan iz Podgorja pri Kamniku, harmonikar, komponist in vodja ansambla Viharnik, ki deluje že od leta 1993. Vse najboljše, Martin!

mi bo. Naslednjo čestitko glasbeniku pa pošiljam v Šentjur pri Celju. Danes, 23. septembra, praznuje 39. rojstni dan harmonikar in vodja ansambla Simona Gajška, Simon Gajšek. Simon, vse najboljše. Danes bi mogel Simon oglasiti, da predstavimo novo skladbo, vendar je ansambel zaseden, tako da Simon se oglasi naslednjo sredo, vdajo sredina parada domačih. Danes pa mu čestitamo za njegov rojstni dan.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Jutri, 24. septembra, praznuje 32. rojstni dan Lovro Sadek iz Gorice pri Oplotnici, basist poskočnih muzikantov, pevske skupine Zven in voditelj na radiju Štajerski val. Vse najboljše, Lovro, tudi preko Valov Koroškega.

0: zvečer.
1: Jutri 24. septembra praznuje 89. rojstni dan Max Kummer, komponist, harmonikar, klarinetist ter dolgoletni vodja ansambla Maxa Kummera, doma iz Gaberk pri Šoštanju. Ansambl Maxa Kummera je bil ustanovljen leta 1965 in je bil sestavljen iz trija z diatonično harmoniko, prepoznaven zven pa jim je dajal četrti inštrument klaviolina. Četudi je bil Max Kummer odličen klarinetist, dolga leta je služboval kot član pihalnega orkestra Milica v Ljubljani, se je domači glasbi predal oprten z diatonično harmoniko. Njegov ansambel je posnel več kot 100 skladb in kar 7 polurnih televizijskih oddaj. Gospodu Maxu Kummeru vse najboljše za 89. rojstni dan.

0: pozna.
1: In še zadnja čestitka glasbeniku nocoj, v Liboje jo pošiljam. V petek 25. septembra praznuje 41. rojstni dan Franjo Oset, basist, baritonist, pianist in vokalist ansambla Modrijani. Franjo je soustanovni član Modrijanov in v ansamblu velja za glasbenika z največ glasbene širine. Franjo navdušuje tudi kot pianist in vokalist, solist, veliko pa nastopa v dueto svojo ženo Marino Klinc Oset, hčerko Mira Klinca. Tako da je Franjo Klinčev zet. Vse sem prav povedal, ne? Franjo Oset, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ja, pri Modrijanih je tako veselo kot napeto, kajti priprave potekajo na Noč Modrijanov, ki bo jutri in v petek, danes poteka generalka. Vse dobro Modrijanom in vse dobro Franjo Oseto, ki bo na odru praznoval svoj 41. rojstni dan.

Koroški radio, sredina parada domačih. No, eto, upam, da se boste strinjali, oziroma to moram povedati. Povsod pravijo, da je redno pitje alkohola ena vrsta bolezen. Edino na Štajerskem te vprašajo, zgoba ti ne piješ, da nisi kaj bolan?

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Čas je, da se Jani Repnik poslovim iz Etra, Koroškega radija, in vas prepustim glasbi, ki sem jo pripravil vse tja do polnoči. Špilali bodo Krajcerji, Zupani, ansambl Bratov Slatinek, ansambl Štrajk, ansambl Juhej, Stil 5, Dobri znanci, Vasovalci, Šaleški fantje, Naveza, Alpski kvintet, Okrogli muzikanti, Štajerskih 7, ansambl Vesna, Avsenikovajena bo tudi in tako naprej. Če še imate moč, ostanite na valovih Koroškega radija. To je bil prvi jesenski dan, naslednjo sredo, še nismo oktobra, smo 30. septembra, ob 7. zvečer pa vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Srečno in lahko noč želim.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.